повернувшись. Рок тому не було нікого. І ти в моїй битві, в шимим боку, стоянць за своєю валкою.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: За яке слово, праз які я справи, ти моя хороша, в серце кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра нам.

На Еврорадио новини шоу-бізу. Син кронпринцеси Норвегії Мете Марит Мариус Борбхейбі отримав присуд по нескольких злочинствах, у тим ліку за два епізоди зґвалтування. Йому дали 4 роки тюремного зняволення. Прокурори просили для його 7 років і 7 місяців тюрми. Однак оборона настоювала, що він повинен бути оправданий по частці обвинувачення і отримати тільки 18 місяців. Пункти обвинувачення у зґвалтуванні дотичилися 4 жінчин. У кожному епізоді, який відбувався з 2018 по 2024 год. Жінчини нібито спали або були моцно недієздольні. Суд признав Хейбі винуватим у зґвалтуванні двох жінчин. Одной на території майонка у Скагумі у 2018 годі, другой у Осло у 2024. Так само його осудили за жорстке обходження з былой дівчиною Норой Хёклан, яка засталася одинай, чиє ім'я було розкрито. Окрім тюремного зняволення, суд постановил выплатить компенсацию у померы 640 тысяч норвежских крон потерпелым женщинам. Зорка серіала «Офіс» Рейн Уілсон лічить, що гэты сітком не мог быць бы зняты ў сённяшніх умовах. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Fox News Digital. «Я сапраўды адчуваю, што сёння «Офіс» нельга было б зняць. Было б занадта складана быць настолькі непаліткарэктным, наколькі было шоу. І я вельмі сумую па гэтым», – патлумачыў актёр. Ён дадаў, што ў «Офісе» было шмат вельмі недарэчнага гумару, асабліва з боку яго персонажа Дуайта Шрута і галоўнага героя Майкла Скотта ў выкананні Стыва Карэла. Уілсон сыграў Шрута ва ўсіх 9 сезонах серіала «Офіс», які выходзіў на NBC з 2005 па 2013 год. Майкл стаў самым касавым музычным байопікам у гісторыі, абагнаўшы «Багемскую рапсодыю». Фільм пра Майкла Джэксана сабраў у сусветным пракаце 912 мільёнаў долараў. У біяграфічнай стужцы пра групу «Квін» было толькі 910. Байопік пра Джэксана, імаверна, перасягне і мяжу ў 1 мільярд долараў, бо ў гэтыя выходныя ён выйшаў у японскі пракат. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Працягнем вайную тэму. Расія проста прадэманстравала, што для яе нічога не значыць духоўныя каштоўнасці, пра якія яна хоць калі казала. Яны не абараняюць праваслаўных, і гэта для іх не мае значэння. Апошнія падзеі пракаментаваў афіцэр Узброеных сілаў Украіны, аддавайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: Росія вдарила по Києву, вдарила, зокрема, по Києво-Печерській лаврі. Це так, такий символічний, напевно, якби випадок, коли Росія продемонструвала, що всякі там духовні цінності, про які вони коли-небудь говорили, і про захист інтересів православних, тому подібне, насправді ніякого значення немає. Коли вони вдарили по найважливішій православній святині Київської Русі, це такий показовий символічний момент, але важливий, як на мене, в цій ситуації. Так що, ну, то такі, така символіка трошки нова.
2: Як думаєте, чому Росія тепер вибирає такі методи?
1: Це дуже хороше запитання. Мені здається, що це, з одної сторони, можливо, помста за те, що український дрон впав там на якийсь там символ російського імперіалізму в Севастополі. А, можливо, вони просто хочуть знищити пам'ятки культури, які вони не можуть контролювати, от, які мають там дуже важливе символічне значення для там колишньої Русі там і так далі. Ну, можна хіба так от щось уявляти.
2: Як на це реагує зараз громадство?
1: Дуже обурено, звичайно. Це спроба ударити по одному з найважливіших символів культурного життя України і якби древньої Київської Русі. От таких буквально кілька є споруд, там Софія Київська, Києво-Печерська лавра. Ну, по суті, там якби колись комуністи знищили Десятинну церкву, яка також була таким важливим елементом княжої, першою княжою церкви. Ну, таке враження продовження сталінської практики.
2: Як думаєте, чи це нічого змінить у війні, у підходах до війни, у тим, як люди це тепер будуть сприймати?
1: Ну, я так розумію, що вже стає зрозуміло, що Росія не буде зупинятися ні перед чим. Тому, в принципі, тільки перемога, тільки поразка Росії зможе якби принести мир для України і світу. Тому що, якщо там, я вже починаю все більше, наприклад, думати про те, якщо навіть буде тимчасове перемир'я, то воно буде дійсно тимчасовим, тому що за якийсь час Росія назбиравши більше засобів війни, знову вдарить і вже не тільки, можливо, по Україні.
2: Як вам подається, чого тепер ще чекати від тих бойових дій, чи можна щось спрогнозувати?
1: Ну, дуже важко щось говорити. Тут останнім часом ми спостерігаємо, як Росія намагається Білорусь тягнути в війну. Зокрема, ми бачимо, що там вони розмістили на території Білорусі спостережні пункти. Пункти РЕБУ, вишки, ретрансляційні вишки для БПЛА, так далі, тому подібне. Зокрема, також вони побудували 4 величезні центри пусків безпілотних систем на кордоні з Білоруссю. Тобто, не думаю, з таким розрахунком, щоб Україна відповідала туди і, можливо, потрапила ударом на територію Білорусі. І такий спосіб ніби спробувати втягнути Білорусь в війну. Це, напевно, додаткові зусилля, які можуть дати або не дати якийсь певний результат. Це, звичайно, буде додатковим викликом для всіх.
2: А чи самі вірите ви в цей білоруський сценар, коли Білорусь буде втягнута?
1: Чи ми віримо? Ну, ми готуємося просто вже до всього, що може бути, тому що ми пам'ятаємо, як через Білорусь Росія зайшла в Україну. І ми бачимо зараз, які відбуваються дії з допомогою Білорусі. Там ми розуміємо, що там лукашенківський режим забезпечує засобами Росії. Зокрема, вже давно було сказано про близько 500 підприємств, які працюють з Білорусі, постачають Росії засоби для війни. От, тому в цій ситуації, якби, мало що вже обмежує, так би сказати, то, що режим Лукашенка зможе піти на такий крок. Ну, ми сподіваємося, що такого не станеться, звичайно, але готуватися потрібно.
0: Мы почули голос изнутри Украины. Это офицер ЗСУ Юрий Міндзюк. Усяго Россия нанесла удар 60 ракет, около 600 беспилотников, уношенных 15 червня. Нагадаю, основное разбурение зафиксировано в Киеве. Потерпела цивильная инфраструктура и Киево-Печерская лавра.

0: ісламської організації. Дональд Трамп заявив о підписанні попереднього погоднення з Іраном. Былий полізняволений юрист Максим Знак написав ще одну книгу на туремну тематику.
1: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
0: Литва виказала Білорусі рашучий протест у сувязі з признанням Європейського гуманітарного університету екстремістської організації. Вільня потребує скасувати постанову і попереджує об політичних і дипломатичних заходах на узровні Євразв'яза. Міністерство заміжних справ лічить гете рішення політично мотивованим, необґрунтованим і порушаючим принципи міжнародного права, а так само суверенітет Литовської Республіки. Гета безпрецедентний випадок, коли вищейша навчальна установа, якая законно дзейнічае ў іншай краіне, абвяшчаецца экстрэмісцкай арганізацыяй, заяўляе МЗС Літвы. Літва запэўніла аб падтрымцы ЕГУ як важнай прасторы для акадэмічнай свабоды, крытычнага мыслення і дэмакратычных каштоўнасцяў, а таксама для навучання несхільнага палітычнаму ўплыву. Літоўскі МЗС заявіў, што дзеянні беларускіх улад яшчэ больш ускладняюць адносіны паміж краінамі. До інших міжнародних повідомлень. Президент США Дональд Трамп заявив, що попереднє погоднення об спиненні війни з Іраном уже підписане, і виказав здогадку, що домовленості будуть опубліковані доволі хутко, пише BBC. «Я вельми радий сказати, що яна підписана. Угода цілком підписана», – сказав він під час перемов з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті G7. Високопоставлені представники США так само почали розкривати некоторі деталі, повідомивши, що Армузский пролив будет знов открыты в пятницу, у той же день, коли запланировано официальное подписание погоднения у Женеве. Поводле их технічної перемовы по ядерной программе Ирана повинны початься на гэтым тыдні, тады як любое змягчение санкций або разморозка активов будет залежать от выконания Ираном обязательства по погодненні. Знов до белорусских тем. Былий політв'язень Максим Знак завершив написання ще одного зборника розказів. Книга «Колоністи» завершена, поінформував у своєму фейсбуку автор. Яна чи то одновлена, чи то написана наново. Напевно, і тоє, і другое. Гэта ніби протяг за Камерону, коли у зборника короткі історії про різних людей без одного сюжету наогул може бути протяг. Тільки тепер події відбуваються не у СІЗА, а у поправшій колонії. Будеш ще бути колоністом, означає експолітв'язень. У книзі буде ровно 72 історії. Цікаво, кольки людей здогадаються, чому менавіта 72, а не 100, як у Закамероні, пише Знак. Раней широко відомой стала книга Максима Знака «Закамерон». Гэта 100 новел про туремний побут, написаних політв'язням у зняволенні як спосіб заховання годності і розуму. Лондонское выдавецтво «Скорина Пресс» упершиню сутыкнулася с выпадком незаконного распаўсюду одного со своих выданняў. Про гэта поведомил кіраўнік выдавецтва Игорь Иванов. Паводле яго ситуация выклікае супярэчлівыя пачуцці. З одного боку, книга ўсё ж дайшла до чытачоў у Беларусі, а з другого, невялікае незалежное выдавецтва не мае дастатковых магчымасцяў, каб абараніць свае правы і компенсаваць страты.
2: Таких книг десятки и сотни. Просто у нашем выпадку это первая книга, якую спиратствовали у нас. На четвертом годе існавання выдавецтва. Мы потерпим выдатки. У вынику теперь книга доступна у Беларуси. Вось мы живем у таким историчным периоде. Может быть, найлепший способ донести белорусские книги у Беларусь теперь это про спиратство. Мы британский бизнес, и наши померы просто недостатковые для того, как подать у суд. Для одной книги никто судиться не будет.
0: На думку выдаўца, праблема выходзіць далёка за межы аднаго канкрэтнага выпадку і датычыць будучыні беларускай кнігі ў выгнанні. Ён адзначае, што сёння многія беларусы пазбаўленыя нармальнага доступу да літаратуры і даследаванняў, аднак рашэннем павінна стаць развіццё бібліятэк, адкрытага доступу і іншых легальных форм распаўсюду ведаў, а не падрыў працы незалежных выдавецкіх ініцыятыў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 14-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 16-18.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца

0: У Білоїської пущі протягується спречка вокол модернізації дороги, яка закодована як ДВ-687 на участку Юшка-Угруд з Вадецька. Частка жихарів регіону виступає за протяг ремонту, підкреслюючи важливість цієї траси для безпеки повсякденного життя. У свою чергу екологічні організації нагадують про необхідність виконання природоохоронного законодавства на території Натура-2000 і об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Недавно була підрихтована петиція у підтримку протягу інвестицій, яку плануються накерувати у Єврокомісію. Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під документом зібрали більш за 3800 підписів. Про мети цієї ініціативи – значення дороги для місцевих жихарів і можливості пошуку компромісу поміж аховою природою і розвитком інфраструктури. У програмі «Гость рації» розповідає автор петиції, уродженець Біловежжі, повномоцник партії «Право і справедливість» у Гайновському повіті Матео Дам'ян Гутовський.
1: Гость рації.
2: Спадар Матеуш, добрий день.
3: Добрий день, пані редактор.
2: Спадар Матеуш, а на якому етапі зараз знаходиться петиція у підтримку модернізації дороги у Біловежській пущі?
3: Зібрали ми в цягу 3 тижні 3832 підписи. В цьому тижні цю петицію висилаємо до Комісії Європейської та до Світового комітету ЮНЕСКО, а також до інформації Канцелярії Президента, Прем'єра та Урзу Маршалковського. Бираючи під увагу заангажування людей, ну, та справа є насправді дуже поважна. Видить, що локальні спільності са zniesmaczone po prostu tą blokadą, tak? I budowa tej drogi powinna być jak najszybciej odblokowana.
2: А гулом, чи були ви готові зібрати таку кількість підписів під петиції, і з яких вісок, населених пунктів були зібрані ці підписи?
3: Щиро мовляв, такої кількості підписів ще не сподівалим. Мислявам, що 1000 то буде вже добра кількість. Але ну, то, як мовив, то показує, як локальна спільнота є перерожена власне тим блокадою. Місцевості то передусім Нарewka, ну бо Нарewki це передусім дотичи, але również Хайнівка, Białowieża, Narew, czyli sąsiednie miejscowości, tak? Zresztą no samorządy poszczególne zaczęły również podejmować stanowisko wspierające odblokowanie tej drogi, tak? Takie stanowisko podjęła Rada Gminy Białowieża. Niebawem, bo pod koniec czerwca, takie stanowisko podejmie Rada Miasta Hajnówki, więc jakby widać, że sąsiednie samorządy zachowują się lojalnie po prostu i wspierają gminę Narewka.
2: Jaki główny pasyl był w tej petycji? Co by chcieli donieść do międzynarodowych instancji, do miejscowych władzów?
3: Znaczy, przede wszystkim chcemy osiągnąć odblokowanie drogi, tak? To dość oczywiste, no ale też chcemy pokazać, że jest kompletnym kuriozum i wariactwem tak naprawdę, że od lat bodajże 11 wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. No to jest kuriozalne. Kuriozalne jest robione po prostu specjalnie, no, a mówienie o tym, że ta droga jest, nie wiem, za szeroka, czy po co ścieżka rowerowa. Ja przypominam, że to jest droga wojewódzka. Zgodnie z przepisami prawa, droga wojewódzka powinna mieć określone parametry. I właśnie w trakcie tej przebudowy do tych parametrów się tą drogę dostosowuje. Więc to nie jest jakiś wymysł, tylko no, skoro jest to droga do wojewódzka, to niech wygląda jak wojewódzka. Zresztą jest to ostatnia droga, która powinna być dostosowana właśnie do odpowiednich parametrów, bo jest jeszcze droga Białowieża-Hajnówka, która również jest drogą wojewódzką, więcej jest drogą do granicy państwa, a też tych kryteriów nie spełnia, więc w najbliższym czasie powinno się zacząć również jej przebudowę i domyślam się, że będą takie same albo mocniejsze protesty.
2: Самі праці на цій дорозі є спинені чи обмежовані на сьогодні?
3: Праці są wstrzymane na odcinku Juszkowy Gród z Wodzieckie. Inwestor czeka cały czas na odpowiednią decyzję RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No to trwa już dość długo, bo prawie miesiąc, a to jest, że tak powiem, sprawa, której się powinno nadać najwyższy priorytet i te decyzje powinny być wydane jak najszybciej, tak?
2: Що цікаво, поводу допісів у Фейсбуку і повідомленнів, жихари регіону чекають гэтай модернізації дороги вже некалькі десятигоддзяў нават. Чому реалізація інвестицій так затягнулася?
3: Cóż, no ta inwestycja zaczęła się, tak powiem, wszelkie dokumenty na nią zaczęto robić jeszcze za poprzednich władz w Urzędzie Marszałkowskim, bo w 2016 roku. No wiadomo, że teren Puszczy Białowieskiej to teren szczególny, więc tam były potrzebne decyzje środowiskowe i tak dalej, to trochę potrwało. I powiem tak, no lepiej później niż wcale, dobrze, że obecne władze Urzędu Marszałkowskiego kontynuują pracę poprzedników, tak? Bo to akurat drogi to nie jest temat polityczny, bo drogami jeżdżą wyborcy wszystkich partii, więc więc dobrze, że to jest kontynuowane, no i że tak powiem, lepiej później niż wcale, no.
2: Что ж, подлежение повинно змениться после накирования петиции до Европейской комиссии, комитета Светной спадщины ЮНЕСКО, до мясовых уладов.
3: Засигнализование проблему, так? Значи, ну не может быть так. Активистичные организации, сложенные главно из людей, которые не мешкают, даже в этом повете, уже не говорю о województве, блокуют важные для локальных сообществ инвестиции. Więc chcemy по просто заалармовать, что так далее не может быть. Ну, та дорога не только запевняет доезд до працы, але теж люди хоруют, так? А sam wiem od wójta Narewki, że było parę odmów przyjazdu karetek nawet do Narewki, bo normalnie się jedzie 10 minut, a teraz przy tej przebudowie się jedzie godzinę, tak? Więc chcemy po prostu tej instytucji zaalarmować, że nie ma zgody na такий екологічний терор.
2: Спадар Матеуш, зі знайомий ви з аргументами ваших опонентів до екологічної організації. Що вони кажуть, що б ви сказали на ці аргументи?
3: Значи, вони не мають жодних аргументів. Ну, аргумент є один, що це Пуща Біловецька. Значи, ну окей, знаємо вартість Пущі Біловецької, всі ці тішимо, що є така слинна на цьому світі, але не можна тут запомінити аспекті людській на звичайній світі. Ну, я від вілу лат ще інтересую тематом охорони природи, від прошло 20. To jest raczej na zasadzie nie, bo nie. Nie mają argumentów, no nie mają argumentów.
2: Agulom, zaraz może być jakiś kompromis zjawny pomiędzy ochownikami przyrody, miejscowymi władzami, życharami po modernizacji tej drogi?
3: Oczywiście, że może być, tylko że druga strona musi chcieć kompromisu, no a ta druga strona, czyli ta strona ekoaktywistów, tego kompromisu nie chce. Znaczy, żeby była jasność, to są osoby o skrajnych poglądach i jakby trudno z nimi dojść do kompromisu, ponieważ oni by chcieli wszystko blokować, więc ale sama ochrona przyrody z inwestycjami jest do pogodzenia, bo to się dzieje na całym świecie, tak? I można to pogodzić. Tylko trzeba dobrej woli drugiej strony. Tej woli nie ma.
2: Для некоторых из нас, былых жахаров Беларуси, вредая крыху сапраўды дзіўна, что экологичная организация может спынить будовницу целой дороги и при этом чакаць на рашэнне мясцовых уладаў и региональной дирекции, и нават можно еще и петицию скласці. Гэта вредая сапраўды непривычна, але все ж таки гэта так напэўна працуе демократия.
3: Я повім так. Я вілокротне був в Пушчы Біловецькай по стороне Беларускай, і вистарчы попатшаць, як там, як по стороне Беларускай то выгляда. Там сам нормальна drogi w tej Puszczy Białowieskiej. Nikt nie robi problemu z inwestycjami, więc a tutaj no, to, że się ludzie wzburzyli i się wypowiedzieli, no to bardzo dobrze, no od tego mamy demokrację, tak? Więc, że tak powiem, to pokazuje skalę problemu, tak? Skoro w ciągu 3 tygodni udaje się zebrać tyle podpisów, więcej niż ma Narewka sama mieszkańców, także widać, że to po prostu ludzi wzburzyło, no.
2: В 2017 году у Беларуси был такий выпадок, так само для Беловежской пушчи, там за них 10-годовый хлопчик Максим Мархалюк, и одна из версий была той, что там аккурат таки проходит дорога до Беловежской пушчи, по якой любят кататься чиновники, и, можливо, хлопчик сбил хуткостный автомобиль, який порушил хуткостный режим. Тело так и не знайшли до гэтуль, и это была сапродык одна из версий, хотя она после была откинута следством. Тем не менее, калі нават провести дорогу про Беловежскую пушчу тут у Польши, накольки верогодно, что будет все ж таки кировцы будут трыматься хуткостного режима?
3: No nie będzie, bo przecież dopóki droga nie była remontowana, to i tak tamtędy jeździły samochody, tiry i tak dalej, więc jakby tu się nic nie zmieni, no nie dajmy się zwariować, tak? Nie dajmy się naprawdę zwariować.
2: Таким чином, петиція написана, підписи зібрані, ось хутко вже йде накерування відповідні органи. Тож якась постійна якого накерування?
3: Я очікую, що будова тієї дороги зостане відблокована. Не бачу іншої можливості, щоб не зостала. І мам надію, що так то ще закінчить. Ну, інших можливостей не передбачено, щиро мовлячи.
2: Цікава сама позиція регіональної дирекції охорони навколишнього осяроддя, яка так само дільнішає в цьому кейсі, говорить не тільки про повне спинення інвестицій, а тільки про необхідність додаткових процедур. Тримайте ви контакт з дирекцією по цьому питанню. Що ж буде далі?
3: Trudno powiedzieć. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, ponieważ no niby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chciałaby tą drogę odblokować, no ale, że tak powiem, poznajemy po czynach, a nie po mówieniu. Na razie nie ma odpowiednich decyzji, więc trudno mi jest określić ich postawę tutaj, w szczególności, że kierownictwo RDOŚ-u to są osoby związane z organizacjami właśnie tymi ekologicznymi, tak.
2: І все ж таки, ці можуть бути у будущині сапраўды зроблені такі організовані публічні слухання по гэтым питанню, де зберуться усі баки, і інвестор, і дирекція, і екологи, і місцеві жыхары, як ви бачите.
3: Znaczy, ale to już nie ma o czym dyskutować. Znaczy, powiem tak, od 11 lat są dokumenty na tą drogę, przeszły one wszelkie procedury i nie ma tu o czym dyskutować. Znaczy, tutaj po prostu ta droga ma powstać, a nie ma co już o niej rozmawiać. I tyle. Znaczy, jeżeli organizacje ekologiczne chciały jakieś swoje uwagi zgłaszać co do wykonania tej drogi, to mogły. To mogły, parę lat temu. Teraz blokowanie tej drogi jest zwykłą złośliwością wobec mieszkańców. No, jest narażaniem ich bezpieczeństwa.
2: Jaki charakter ma takie blokowanie? Na kolki długo już ciągnie się?
3: Znaczy, no, obecnie nie toczą się prace na odcinku Juszkowy Gród Zwodzieckie. No, nie toczą się przez to, że pracownia na rzecz wszystkich istot zaczęła tą budowę oprotestowywać. No i że tak powiem, inwestor się przestraszył i wstrzymał tę pracę, tak? Czekając na odpowiednie zgody RDOŚ-u.
2: І наприкінці, щоб ви хотіли з Патером Матеушко за тими особами, які летять на цю справу, включно з позиції екології, охови природи?
3: Хотів би повісити, що я теж є зволенником охорони природи, і природу належить хронити разом з людьми, а не вбрев ним. Ponieważ jeżeli się przyrody chroni wbrew ludziom, to się wypacza samą ideę ochrony przyrody.
2: Dziękuję wielkie, Patera Mateusz, za rozmowę.
3: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
1: Гость рації.
0: Нагадаю, спадарство, що з гостем рації Матеушем Дам'яном Гутовським розмовляла Ольга Сямашка. Про 6 хвилин на нашій хвилі прогноз надвор'я і перше на сьогодні новини спорту.

0: бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Добрий день, поважані слухачі. З вами ведуча Ольга Семашко і в ефірі Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачимо». Сьогодні поговоримо про дискусію, яка пошніми днями розгорнулася у білоруському літературному осяроді. Чи етично сьогодні друкуватися у державних видавництвах Білорусі? Особливо, коли многі незалежні видавництва були ліквідовані, або вимушені перенести свою діяльність за межу країни. Штушком до дискусії став публічний допис білоруського поета-видавця Дмитра Вішньова. І він розказав про свою перепіску з автором, який раніше видавався у незалежному видавництві, а тепер повідомив про вихід нової книги у державному видавництві. Особливу реакцію Вішньова викликало те, що автор не тільки похвалився новою книгою, але і становче виказався за представників державної системи. Такий допис викликав широку публічну дискусію в соціальних сітках. Свої міркування виказали літератори, видавці, журналісти, читачі. Одні лічать, що такий друк виглядає проблематичним з морального пункту гледження, другі переконані, що головне, щоб білоруська книга протягувала виходити і знаходила свого читача, особливо внутрі Білорусі. Розібратися у різних позиціях на допомогу удільників цієї публічної дискусії білоруська письменниця з Нової Зеландії Ольга Костюк, письменник, журналіст і бард Дмитро Дяденко, а так само автор самого допису, який став підставою для міркування, поет, письменник і видавець Дмитро Вішньов.
2: Цілком поділяю думку, що тепер це такий моральний вибір. Коли ти друкуєшся тепер у державному видавництві, це, я би сказав, такий моральний вибір, а не просто вибір. І, на мій погляд, маркер – це не 20-й год, а 22-й год, коли почалися репресії супроти видавецької сфери, коли менавіто почали зачинятися приватні, незалежні білоруські видавецтва. От це такий маркер. І коли автор, який активно друкувався у незалежних державних видавництва раптом почав друкуватися тепер у державному видавництві, ну, для мене це виглядає цілком спречним вибором. Як мінімум, хвалитися цим, ну, я б, скажімо так, посоромився місце автора.
3: На мою думку, у державних видавництвах друкуватися варто і можна, і треба, бо це у кожному разі доступ до читача. Це можливість донести свої твори, свої думки. Коли це не вимагає від автора аморальних діянь, там, ніякого лізоблюдства, прислужництва і так далі, коли для цього не треба несумленні діянь робити, то я, щиро кажучи, не бачу в цьому великої проблеми.
4: Мой бог такий, що нам, тим, хто знаходиться поза межами Білорусі в безпеці, ну, ми не можемо осуджати тих, хто знаходиться в Білорусі, навіть письменників, які вирішили друкуватися у державних видавництвах. Тому що нам усе одно не зрозуміти до кінця, як це – жити ось там, зараз у Білорусі, у теперішній час, і як це – жити у таким ось концлагері і не як змагатися за ніякий там кавалочок хлеба чи ніякий ментальний баланс. Там все одно по-іншому працює у людей і голова, і почутці, і ніякі нові ідеї в їх з'являються, там, не ведаю. Як сидіти у камері, а тобі постійно світять мільгаючим світлом.
1: А наскільки сьогодні самостійними залишаються державні видавництва Білорусі вибори рукопісів? Чи можуть вони прийняти до друку твори, які, може бути, виходять за межі офіційно примальної картини світу?
2: Державна пропагандистська машина, вона не може пропустити апріорі нечто живе і актуальне. То, що там тепер друкується, це у ліпшому випадку, це казки, безлобна фантастика. Або зусім пропагандистська продержавна література. Це вже зусім не література, я б навіть сказав. Тут, в принципі, навіть коли б щось ми, хтось захотів актуальне надрукувати, воно просто не може там бути. Воно не пройде праз гэты фільтр, праз гэтую цензуру. Коли чоловік займається неким сурогатом, і його задовольняє гэта, ну, коли ласка, є такий вибор, можеш друкувати гэты сурогат у державному видавецтві.
3: У видавецтвах уже некалькі годов такие проблемы. Есть темы, якія нельга згадывать. Червоно-белый стяг нельга згадывать увогуль. Я ведаю, что у сборы творов одного из наших классиков, які выдаюць там уже некалькі годов, возникли проблемы как раз с тем, что у ягоных текстах початку 90-х годов згадывался бел червоно-белый стяг позитивно. И с гэтым как раз почались проблемы, тому что для сбору твору треба рыхтаваць тэксты, а згадваць сімволіку нельга. Цэнзура ёсць, так. Ці будуць аўтары яе абыходзяць, ці будуць пісаць у шуфляду, гэта ўжо выбар кожнага асабісты.
4: У самой Беларусь, ну я не ведаю, наколькі там моцная. Я не магу сказаць, таму што ў мяне няма такога досведу, але я магу толькі аналізаваць тое, што да мяне даходзіць праз знаёмых ці сяброў, ці праз інтэрнэт навіны. Прыклад такі, які мяне вельмі ўразіў у апошнім спісе забароненай літаратуры, там ёсць аповесць скандынаўскага аўтара, ён, па-моему, сам нарвежец, Нёсбе, «Каштановы чалавечак». І я чытала гэтую аповесць некалькі гадоў таму назад і зусім нядаўна перагледзела серыал на Нетфліксе. І я была ў такім проста шоку, чаму гэтая кніга ўвайшла ў гэты спіс забароненай літаратуры. Гэта проста дэтэктыў пра тое, як два дэтэктывы, жанчына і мужчына, ловяць серыйнага забойцу. Ну там увогуле нічога няма. Толькі адзіны момент, які, я думаю, можа так напружыў цэнзуршчыка ў Беларусі, гэта тое, што адзін з дэтэктываў, ён працаваў у Інтэрполе ці Еўраполе у Гаагі. Гэта толькі адно, што я магу прыдумаць. І калі вось такая цэнзура, яна і сапраўды існуе ў Беларусі, дацягу і беларускіх пісьменнікаў, якія знаходзяцца там, то мне, канешне, шкада гэтых пісьменнікаў. Мне здаецца, гэта вельмі такая сумная навіна на конт цэнзуры.
1: Так само взяли к публичной дискуссии Денис Марцинович. Провел приклады, что при друку в советские сейчас удержишь в выдавецтвах Краткевич и Бородулин тыеш выдавали высокую национальную литературу у державной системе. Это означает это, что и сегодня державный друг может быть нейтральной присылкой для автора. Ци мы не можем зараз агулом поравновывать сегодняшний час и советскую систему.
2: Ну, я бы в огуле не поравновывал в этой ситуации. Я не просто зусим поздная и неправнальная. По-перше, эпоха интернета, глобализации, она просто невероятно отрознена. Был Советский Союз, это была Великая Империя. Сегодня мы говорим менавіта про Беларусь, про нашу маленькую незалежную державу. Коли казать про Беларусь, ну, знову же, треба разуметь, что есть вельми шмат, больше за десяток незалежных выдавецтв, которые, дякую Богу, працуют в тяжких умовах за межами Беларуси. Это зусім іншая ситуация. Письменник может друковаться в этих выдавецтвах. С крайнего паку, крёзах, застается в Беларуси. И он может друковаться под псевдонимом. Я, насколько разумею, многие письменники робят такой выбор.
3: Романтычныя нейкія такія матывы, яны зараз проста перайшлі ў іншыя жанры, яны існуюць у тых самых фэнтэзі, якія дастаткова папулярныя. У чыста такіх от гістарычных я бадай што і не ўзгадаю. Хіба што ў пэўнай ступені якую-небудзь рублеўскую, ну там таксама не чысты рамантызм. Наколькі можна параўнаць сітуацыю? Ну, сітуацыю ніколі нельга параўноўваць. Як таму ж Караткевічу, Барадуліну, таму ж Сёмуху даводзілася існаваць, прабівацца не ў наяўных умовах, так давядзецца і цяперашнім аўтарам неяк дзейнічаць, неяк прабівацца ў тых умовах, якія ёсць. Ну, эміграцыя гэта, напраўду, не самае лепшае выйсце, бо нават у часы інтэрнэту это адразае аўтара ад чытачоў, и читачоў ад аўтара. Лічу, што ўсё-ткі трэба друкавацца, і там, дарэчы, у Дзяніса Марціновіча ў каментах шмат хто выступіў, падтрымаў гэтую пазіцыю.
4: Ну, я насамрэч так думала пра гэты пост Дзянісам, таму што я нічога не адказала яму, таму што я ўсё яшчэ ў роздумах. Але да таго, што я дадумалася, то раней ўсё ж такі яно было... Мы не можам параўноўваць тыя часы з цяперашнімі, таму што, па-першае, зараз ёсць больш магчымасцей, чым было ў савецкі час. То бок, якая магчымасць была у Васіля Быкова, што ён апублікуецца ў незалежным беларускім выдавецтве ў Лондоне ці ў Варшаве. Ну, гэтая магчымасць, яна была нейкая такая мінімальная зусім. Ось, зараз такія магчымасці ёсць. Там, не ведаю, раней не было інтэрнэта, не было электронных кніг. Ну, гэта, мне здаецца, не хочацца ўжываць гэтае слова, але гэта трошкі другое, чым раней. Ну, гэта не релевантнае некае параўнанне. І нават зараз мы не можам, я не магу асуджаць там Васіля Быкава, ці там Пуся Броўкі, ці там некага там, ну, любых беларускіх пісьменнікаў, якія друкаваліся ў тыя часы, таму што у іх не было такой магчымасці, як у беларускіх пісьменнікаў, што знаходзяцца зараз у Беларусі. Патрэбна аналізаваць не толькі як бы пісьменніцкі бок і магчымасці, і выдавецтвы, але і ўладу, і розныя карательныя меры, якія гэтая ўлада прынімае і зараз, і савецкі час. Гэта вельмі такі аб'ёмнае пытанне.
1: Агулам, наколькі даўно існуе беларускай літаратуры падзел на правільных і няправільных аўтараў? І ці не ўзнікае ён ужо сёння зноў у спрэчцы вакол друкавацца ці не ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі?
2: На самой справе гэты падзел існуе ўжо вельмі даўно, на правільную і неправільную. І мне здаецца, гэты падзел у многіх просто ў галаве існуе. А ўвогуле, на мой погляд, не важна, дзе чалавек, дзе пісьменнік жыве. Калі ён піша цікавую актуальную літаратуру, ён і застаецца пісьменнікам. Гэты, в принципе, гэты падзел, хоць і існуе, он вельмі надуманы. Я думаю, што калі аўтар таленавіты, ён і будзе таленавітым. Тут гаворка пра некі маральны выбар. Я не кажу, што там нельга друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Это выбар кожнага канкрэтнага аўтара. Ну, калі пісьменнік кажа, што ён друкуецца, мне ў прыватных паведамленнях, надуманы класік сказаў, каб пісьменнік павінны выжыць, я заўсёды думаю пра тое, што навошта такому пісьменніку выжываецца. Нехай чалавек выжывае. А ўнутры гэтага чалавека пісьменнік памірае, і гэты чалавек ідзе капаць бульбу і забывае пра літаратуру. Бо тады ў яго няма ніякіх прынцыпаў, пра якую літаратуру можна казаць, пра беспрынцыпнага чалавека, што ён можа напісаць, актуальнага і цікавага, на мой погляд, анічога.
1: А вось, дарэчы, дзе сёння чытач беларускай літаратуры? Унутры Беларусі ці ўжо па ўсім свеце з улікам міграцыі апошніх гадоў?
3: Ось мы выехалі ў іншыя краіны, але большасць чытачоў засталася там. Як бы мы пра гэта не думалі, людзі, якія засталіся ў Беларусі, яны хочуць чытаць новыя кнігі, а тыя, што выходзяць за мяжой, маюць вялікія праблемы з дастаўкай. Таму варыянтаў не шмат. Недзяржаўныя выдавецтвы практычна ўсе зніклі, таму калі ёсць магчымасць друкавацца ў дзяржаўных, то на здароўе.
4: Ну, тое, што я назіраю па навінам, мне здаецца, што ўсё-такі чытач, на жаль, знаходзіцца за мяжой, але мне хочацца верыць. Ну, увогуле навінаў пра чытачоў у Беларусі не так шмат, але мне хочацца верыць, што і чытачоў беларускай літаратуры ці літаратуры на беларускай мове шмат і ў Беларусі. Мне вельмі хочацца ў гэта верыць. Але та ў ідэальным свеце я б не хацела, ну я увогуле не буду чытаць гэтыя кніжкі, якія выйшлі ў дзяржаўных выдавецтвах, поэтому не ведаю, хто іх будзе чытаць, ну, можа, людзі ў Беларусі будуць чытаць.
1: А ці становіцца друк у дзяржаўным выдавецтве Беларусі больш спрэчным, калі аўтар не толькі выдае кнігу, але пры гэтым публічна нахвальвае прадстаўнікоў дзяржаўнай сістэмы? Згодна з вашым допісам, Зміцер, гэта недапушчальна на сёння.
2: Аб'ектыўна так, так яно і ёсць. Гэты допіс, ён вынік з прыватнай размовы з аднім аўтарам, які актыўна друкаваўся ў Галіафах. Мы, на жаль, з ім вельмі паразмаўлялі, я бы сказаў так. Разуменне паміж намі, я думаю, што не адбылося.
3: От калі б Вішнёў напісаў асноўную прэтэнзію за ў тым, што аўтар нахвальвае чыноўніка, от это было б па-за межамі. Але там асноўная прэтэнзія была ў тым, што аўтар надрукаваўся ў дзяржаўным выдавецтве. Тое, што чыноўніка пахваліў, это ўжо так, пад канец, як дадатак незначны. Як для мяне, то чырвоная мяжа – это вот ўжо тое, дзе ішло ухваленне чыноўніка. Ясна, што аўтар у Беларусі ў кожным разе мусіць з чыноўнікамі неяк кантактаваць, бо такія магчымасці, бо такія умовы. Але ось наконт таго, каб адкрыта пачынаць ухваляць кагосьці ІГД, Ну вот для мене це було б неприймально.
4: Ну, я думаю, що так, ну тут є якісь такі свої моральні принципи, які нельга переступати, ну коли ти вже хвалиш, нахвалюєш Лукашенка чи там усю владу, там, не знаю, то там хутко ти будеш нахвалювати ОМОН, ГУБАЗІК і КГБ і так далі. Ну, тобто тут, звісно, треба спинятися, остановитися, але ну, я не ведаю, что в голове у таких людей и что там на их это мергающий телевизор поуплывает и нечто еще. Конечно, тут многие могут перечить мне и сказать, что все не так дренно в Беларуси, але то, что я чую, и то, что я назираю отсюль, и когда я сполкуюсь со своими знакомыми и сябрами, то это для меня вельми-вельми дренно. Вот, поэтому я не могу осуджать тех, кто вырешил друковаться у державных выдавецтв. Это для меня это то же самое, что коли б, например, мне там некто рассказывал, как у другую сусветную войну там некто нечто не робил, ти там, не ведаю, давал немцам сало и говорить, как ось я, коли б я был бы там, я б там, не ведаю, там, стрелял бы тих немцев, ти нечто там еще. Ну, это такие, такая бравада. Никто не ведает, что б ты робил, коли б ты находился там. Але у той же час я хочу сказать, что эта дискуссия закрывает іншую тему, яка больш релевантна для нас, письменників, тих, хто живе поза межами Білорусі, в безпеці. І це тема тих білоруських письменників, хто не знаходиться в Білорусі і хто протягує друкуватися у російських видавництвах. Ось у мене це вельми таке болюче питання, що їх мусить це робити і чому многі з нас, з письменників, хто не в Білорусі, віншують їх з виходом їхніх книг у цих російських видавництвах. І для мене це увагалі нечто загадка і поза моїм розумінням.
1: До речі, сама дискусія розгорнулася напередодні 19 червня, дня народження Василя Бикова, письменника, який все своє життя розважав про моральний вибір чоловіка у тяжких обставинах. Про те, чи можна порівняти сьогоднішню ситуацію з епохою Бикова, ми поговоримо в одному з найближчих матеріалів на хвилях Білоруського радіо «Рація». А у передачі «Ми бачимо» говорили про те, чи варто сьогодні білоруським авторам друкуватися у державних видавництвах Білорусі. І про те, як це питання поділило літературну супольність. Уділ у програмі приймали Ольга Костюк, Дмитро Діденко і Дмитро Вишнєв. А з вами була Ольга Самашка. До нових зустріч у ефірі.
0: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

Літва виказала протест Білорусі у сувязі з признанням ЄГУ екстремістської організації. Дональд Трамп заявив об підписанні попереднього погоднення з Іраном. Белипаліт зняволений юрист Максим Знак написав ще одну книгу на туремну тематику. Про гэта і про інше ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях білоруського радіо і рації розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

Літва накерувала Білорусі черговую ноту протесту. Євразв'яз увёў санкції у дочиненні до білоруської компанії і її російського партнера. Больш за 3800 жихароў регіона Біловецької пушчы потребують модернізаваць дорогу. Про гэта ды про іншае вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях белорусского радіорації розкажа Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: і не перетворається у реальний доступ до ресурсів і впливу, каже удільниця зустрічі Ірина Понедільник.
1: Основні проблеми, з якими ми приїхали як громадянське суспільство нашого регіону, це питання адаптації, наприклад, які дуже актуальні для Білорусі, і будто би в Білорусі могли бути множество проєктів, направлених на адаптацію до змін клімату, але, к сожалению, із-за санкцій, із-за політики, яку веде режим Лукашенко, к сожалению, об этом нельзя говорить. А отличный трек, в котором могли бы представители поучаствовать в Беларуси, источники зеленого финансирования.
0: По словам эксперта, климатичная повестка все частей выходит за межи чисто экологичных питаний и пересекается с темами институциональной устойливости и правов человека. У этом контексте Беларусь оказывается у ситуации, коли экологичная уразливость узмацняется структурными обмежеваниями уделу у глобальных решениях. Петицію підтримку модернізації дороги ДВ-687 на участку Юшка-Угруд-Зводецька рихтується до накерування у Європейську комісію і Комітет Суцвітної спадщини ЮНЕСКО. Під документом собрано більш за 3800 підписів жихарів регіону Пуші-Біловежської у Польщі, які потребують протягнути інвестицію. Про мети петиції і ситуацію вокруг дороги у програмі «Гость Раці» розповів автор ініціативи з партії «Право і справедливість» у Гайновській Powiecie Mateusz Damian Gutowski.
2: Z takiej ilości podpisów się nie spodziewałem. Myślałem, że 1000 to będzie. Lokalne społeczności są zniesmaczone po prostu tą blokadą, tak? I budowa tej drogi powinna być jak najszybciej odblokowana. Wiadomo było, jak przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. Ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale було пару відмов приїзду каретик навіть до наредки.
0: Як означає Матеуш Гутовський, мета петиції – донести голос місцевих жихарів до європейських інституцій і підкреслити необхідність балансу поміж аховою природи і потребами людей, які живуть у регіоні. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 16 да 19 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 16 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацэ». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Юркеш, Мьюз, Кася Кавальска, Брус Спрынгстін ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжа, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У программе «Гость рации» расповел автор инициативы с партии «Право и справедливость» у Гайновском повете Матеуш Дамьян Гутовский.
1: С такой лоси подписов еще не сподевалым. Мышляем, что 1000 то будет. Локальные сообщности са знесмачоны по просто тому блокадом. Так, и будова этой дороги повинна быть как найшибчей отблокована. Вядомо было, как przebudowa tej drogi będzie przebiegać. Można było zgłaszać swoje uwagi. I dopiero wtedy, kiedy ta przebudowa się tej drogi zaczęła, pracownia na rzecz wszystkich istot próbuje tą drogę blokować. Ta droga nie tylko zapewnia dojazd do pracy, ale było parę odmów przyjazdu karetek nawet do narewki.
0: Jak oznaczaje Mateusz Gutowski, meta petycji donieść głos miejscowych życharów do europejskich instytucji i podkreślić необходимость balansu pomiędzy ochowej przyrody i potrzebami ludzi, jakie żyją у регионе. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
0: Сегодня у день на белорусско-польском помеже пахмурно с прояснениями. Местами короткочасовые дожди, махчимы навальницы. Температура по ветра плюс 16, плюс 19. Ветер заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація. Програма з архіва Білоруського Радіо Рація.
1: Радіо Рація запрошує на репортаж.

0: пришла.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був, і ми кору з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білі такі виплятати, щоб були вони моцні такі. Ну, хлюби ми називаємо такі, їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легче було робити. Ну, така машинка, що вона ділить вельми добре. І паясок. А з гэта паяска виходить ще більш паяско. О, і тут ножики є, які ділять її. О, і тут виходить 4 і 5 таких. О. Так як нітчою шиється, так і гетим шиється, як ніткою. Я є воду ще, якщо вона суховата, то воду намочу. І вона є вельми крепка, така моцна є ось. О. І йою шиється, як ніткою шпульковою все равно. О. І так ми і робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунна є ось. О. О, і там вьоска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася. І тоді якусь війну брали в Германію. І там споткала після вже в зборному пункті тата. І так і вони осталися. О, було їм все бом по 20 років. Мама 25-го года, і тато з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдемо до хати. Я нашила таких коробок наробила, это на заказ. Вони мені просили там з Білостоку дівчата 4 штуки шити. Это такие белизнярки колись називали. Это такий розмір точно як колись з самих тих 60-х годах початок був і робили до цепелі в Бельську. О. Ну я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на святині Пасхи роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пірожне таке. О. І літній час такий вольний тут собі на америтури тепер вже багато років. То тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину збридня шить, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки вийдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут таку свою мастерську маю, і роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, моїх таких, о, в цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої вершики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі у опошні дні доживати. Надія на далейшее життя – дом престарелих мають, туманной старості приют у тихой пристані чекають. О, гэты вершик такі я написала для таких людей, які живуть в домі старців тих, якби тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо, і писала про, і про любов, і про бярозку, і про все. І мама писала в письмі для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам ліпше тут у Польщі, бо були землі тіє заходні такі. Ну, її батьки не схотіли їхати вже, там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ще живе тітка, мами, сестра, вже 95-й год. Тетка Шура называем, Колосовская, в Йостишечице там. Ну, а так-то уже никого нема. В Гродно все повыезжали. В Гродно маю 3 брати двоюродных, 2 сестры двоюродных, там семья, там усіяне. О, а так, что вёска уже и там, и у нас так само робиться пустая. Заехала я 2 года тому, в Шечице были мы с мужем, пройшлися по вёсце, и душа болит, пустая вёска, пару человек. А Нёман близко, залив таки, рыба, всё есть, а уже всё. Пустые вёски так само. Труду ты початки дали, выплетение тих коробок, но после уже и іншие вёски не поддалися, и топорки, грабовец, это ж были сотни, просто не то сотни коробок, а тысячи коробок плели и везли спершу у Бельск, а потом же до нас сюда в Рудуты. Так бывало такие дни, что зимою, коли в грабовце там ж много молодежи было, ну всюди было молодежи много, то у нас очереди стояли, полкилометра, и на каждой фуре было по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. И то, что тыдень, что 2 недели люди везли, имели за то и гроши. То ж люди будовали хаты, хлявы, все будовали, землю купляли за коробки, трактора, мотоциклы хлопцы купляли. А тих коробок, то просто наши вёски на ноги стали. Из-за того, что и перестали, як то кажется, соломяны крыши повтекали из наших дахов через коробки. Они начали менять, кто на черепицу сперша, а потом уже стали на терниты ты и менять. Але коробки нас побудовали всех. До нас бусел прилетел, и гнездо став віці, и он самичку запросил, каб были в їх дети. Налюбилися яны, як ніхто на свете, и яйцо яна знесла, каб мев 10 дети. И сидев бусел тады, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мешав и в гнездо не заглядав. Виліз буслик, но один, кайткам я назвала. З нуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, что не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, поднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити. І науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много йось на некоторих гнездах, но на 2 гнездах, може на 3, то нема малих. Якось яны разбиті пари видно були, коли нас так само. Прошлий год було 3 бусленяти, а гети год нема ні одного. Бусел один прилетів, може з місяць он тут стояв сам, а потом прилетіла самічка до його. Ну і вже яєць вже яны не звели, тут нічого гнезда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день яны парка ёсть, но вже без малих. І ще таке гнездо одно ёсть. А там тіє гнезди повні ёсть. І по 3, по 2 буслянят на гнездах ёсть. Штогод до нас прилітають, і штогод где-то нове гнездо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнезди. Ну, ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод ёсть вони в нас. Маю такую группу детей уже. И они около меня там же шиют, учатся. Уже которые были 2-3 года под год, подряд. Как бы так, то они уже и добре шиют, уже и добре выходят у них. Ну, я мела курсы ранее того года, может, 3 тому. То мела, может, и 6, может, 7 курсов. Были мы тут и в Нарве, и мужа разом с собой беру, бо все-таки показываем, как робить то лико, тую дартку. Ну, и дорога далека. Сама не поеду, боюсь, и с машиной, каб что не стало. И все-таки вдвох, то лепей нам ехать. То в Нарве была, в Семеновце была, у Мельнику тоже курс вела, у Бресте, в Доме культуры. культуры, мы имели курс такие, так само молодежь, там керовники Дому культуры были с Брещины. Ну, были уголовные, то гмина Подедвуже, недалеко Люблина там. О, так само тут я, что вот у судеводах, у пана Дарка Фьоника, на каникулах. Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому, давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет, там, чи на низ, что недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одиноко мать сидит там. И такой, такие смутные, может, и такие вершик написала я. Ну, написала я его. Вышла с хаты старенька мати, села на порозе и в небо поглядає. Где ж мои дети? Чому не едут? Мене старую наведать. Тяжко працавала калісті у полі, ночами не спала доволі, завсёды кудысьці спешала і як птушка дітей ахінала. Выросли дети, у свет пошли, и от мати своей отошли. По всему свете пораздеждалися, и про родную хату позабывалися. Сивая бабуля вздыхнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все життё на их працавала, а им еще мало и мало. Забився смуток у сердца бабули, и на двери склонилась. У дом престарелых уже собралася, да и она не поспела. Ну, так само у меня пустая хата осталась. И когда я заеду туда, то и душа болит. Ну, такое житие. Никто не схотел, браты пошли в город. Никто не схотел господарить, все паны стали. И все. И такое житие.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстрович з вёскі Рудути Орлянской гміни на Белостотчине. Репортаж подрихтовали Уля Шубзда и Юрка Ляшчинский.

0: Репортаж на радио «Рація».
1: Программа з архіва Беларускага радіорацію.

0: Состояние купаля отбудется при любом надворье. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
1: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Ну і так само далі дажджі і навальниці місцями в нашому поміжному регіоні. Що цікаво, таких місцев досерково багато. Температура повітря зараз плюс 15 у Лізі до Білостоку, 16 у Горні до Гайновці, 18 зараз у Бірості, 18 у Кобрині до 15 у Пінську. Заходній вітер 4 до 9 метрів за секунду, але увага, пориви до 14 метрів за секунду. Понижений атмосферний тиск, і він повишається уночі, буде каля норми, де так само завтра рані.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
2: И когда вторник, 16 день червня, тут у Судоверского радио Рация с вами Улады Гриневский. Прямую эстафету и так само далее поведу эфир на нашей хвале дённой информационно-музычной. Обовязково напереди информация, обовязково напереди комментары. Штыро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Берасе, Белой Подляской, да и так само в интернете racia.com. Далее будем разом, напереди не в забаве. Гостя повитаем.
3: Радіорація. Інформація, музика, культура.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так само, скажем так, працягуємо далі тему у нашому ефірі на хвилі Білоруського Радіо Рація на фоні інтерв'ю Олександра Лукашенка, де він заявляє про неможливість повної оборони білорусько-української межі і обмежуваної можливості Білорусі до Росії у випадку ескалації. Андрій Кушняров, який служить у ЗСУ, означає, що подобні заяви адлюстровують реальні зміни характеру війни, але не свідчать про плани Баку починати нові атаки.
2: По Росії, ну, ми чітко це бачимо, не вистачає навіть на те, щоб зробити нормальну ешелоновану оборону Росії. Тобто не вистроєно достатньо, щоб забезпечити охорону саме, ну, хоча б тої території, яка у них, ну, власна є. Постійно бачимо прильоти. Оце зранку бачили прильот навіть в Москві. Навіть враховуючи ті засоби, які ППО є у Білорусі, ну, все одно воно буде недостатньо, бо у Білорусі явно нема настільки сучасних засобів, саме пристосованих для війни з Україною, от, які є у Росії. Росія веде вже доволі довгу повномасштабну війну, ну, Білорусь все ж таки не включена повноцінно в цей процес, відповідно, такої підготовленої ППО немає. Ну, адмінстратів взагалі зараз нема якогось прям діючого, суперкласного рішення. Ми бачимо, да, русські не здатні забезпечити себе. У нас теж є така проблема. Я сам буквально 3 дні тому чуть не загинув від мідлстрайка. Прям от в метрі від мене розірвалась повні. Відповідно, це проблема. Тут Лукашенко абсолютно правий. Росія не здатна забезпечити зараз захист навіть від ППО білоруського кордону. Білорусь теж, ну, з цим явно не справиться, маючи менше ресурсів. Про якісь сухопутні операції, та, там, застосуванням піхоти, нема сенсу взагалі щось думати, бо, ну, у України немає ресурсів для того, щоб атакувати Білорусь. Це зовсім інший там рельєф, відповідно, про це мови не йде, навіть якщо, я думаю, Білорусь там, які чином була би втягнута в прям таку повномасштабну війну з застосуванням сухопутних сил.
3: У своєму інтерв'ю, напевно, Лукашенко за довгий час упершиню запроти признався у небоєздольності власної армії, і при гэтым за спосилки на Путіна казав про те, що вступ Білорусі в війну був би неприємлимим. Чи можемо сказати, що таким чином Лукашенко заправди підтверджує, що Москва хотіла утягнути Білорусі в війну?
2: Ну, можна трактувати таким чином його, ну, слова, але знову ж таки, Лукашенко робить доволі багато різних заяв, приблизно як Трамп. Та? І вони сьогодні одні, завтра інші. Він, от, звісно, бо не маючи власного серйозного ресурсу, ну, він намагається там десь, ну, і не маючи бажання втрачати владу в країні, віддавая її там ні русським, ні китайцям, нікому ще, от, він намагається якось грати так, щоб бути і за всіх, і ні за кого. Тому те, що Росія намагалась втягнути Білорусь, періодично це робить, ну, доволі очевидно, бо ми бачили дії з цього приводу, ну, в цьому напрямку. От, ми не знаємо, який там дипломатичний тиск, чи він здійснюється, чи ні, але там і підготовку Вагнера, ну, на території Білорусі, да, і лагеря Вагнера ми бачили, і в цілому, на початку 22-го Білорусь була втягнута, да, коли через Білорусь йшли російські війська, коли там ракети якісь запускались, розвідки, і використовують це досі, в цьому конфлікті російські самоліти там запускались з території, самоліти-розвідники також. Тобто, ну, все це ми бачимо, тобто Білорусь є таким, ну, дійсно, як Лукашенко і каже, союзником Росії і допомагає, наскільки це можливо.
3: Чому саме таке інтерв'ю Лукашенки? Це може бути вірпідний шаг. Хутка порази Росії у війні, коли Лукашенко спробує виступити таким миротворцем, і який попереджував усіх об чимсті, і виступає супроць війни. Чи все ж таки він спробує розказати міру про щось більш страшне, про ядерну ескалацію з боку Росії?
2: Як би я не хотів, то, ну, але я не можу сказати, що поразка Росії зараз, ну, прям сильно наближається, тобто до цього ще дуже і дуже далеко. Я вірю в те, що Україна може перемогти, але в те, що це відбудеться найближчим часом, ну, я не бачу якихось ознак цього. Тобто зупинити російський наступ, ну, не те саме, що перемогти війну. Бо там власний наступ, повернутися в власну територію, а потім воювати на території ще й ворога, це зовсім інші ресурси. І це можливо. Ми вже бачили операції на території Росії, але це дуже важко і це явно буде не швидко. Для Лукашенка, ну, доволі важливо показати, що він не на 100% готовий співпрацювати з русскими, у нього є якась власна політика, і він є не об'єктом, а все ж таки суб'єктом перемов. От. А в плані попередити про якийсь ядерний удар, я просто не впевнений, що у Лукашенка були би, ну, інформація про це, навіть якщо б в Росії про таке задумувались.
3: Коли б, наприклад, саміт НАТО у Турції починався вже завтра, такі промови Лукашенки були б справді дорожчі. Але, тим не менше, саміт поки ще далеко, але 12 червня Європа відкрила перемови по вступленню України і Молдови у Євразв'яз. Чи можемо сказати, наскільки може справді попливати такі перемови об вступленню Євразв'яз на ходу війни в Україні?
2: Вступ в Євразв'яз, знову ж таки, тут ми стикаємося з питанням, в якому вигляді, да, бо ми вже чули про пропозиції прийняти Україну в обмеженому якомусь варіанті, да, тобто не повноцінним членом ЄС, але в будь-якому випадку, якщо будуть якісь кроки в цьому напрямку, це означає, що Україна буде отримувати додаткове фінансування і не обов'язково тільки на війну, більш на свою громадянську, ну, гражданську інфраструктуру, на відновлення інфраструктури, такий зонтик політичний, буде гарним кроком для поглиблення військової співпраці з країнами ЄС. Тобто, от, відповідно, Лукашенко явно не бачить якихось ознак того, що Україна проігрує і має сенс вступити в цю війну на боці росіян. Відповідно, да, йому зараз цікаво, щоб, ну, не бути на 100% з тим, хто, ну, принаймні, не виграє. От, тому, якщо він зацікавлений полепшенні якомусь, покращенні своїх стосунків з ЄС, США і взагалі на мировій арені, а він зацікавлений. От, знову ж таки, да, повертаючись до тези, що він ніколи не хотів бути на 100% залежним від одної якоїсь країни.
1: Так само, тому що в інтерв'ю телеканалу «Аль-Арабі» Олександр Лукашенко обрав нечекано більш примиренчий тон у відносинах до президента України Володимира Зеленського, який останнім часом зайняв більш жорстку акурат позицію у своїх виказуваннях про Білорусь.
0: День з рацією.
1: Так, а зараз 15 хвилин залишається до 17 у Білорусі, до 16 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бянько про війну Російської Федерації супроти символу України.
0: Коментар рації.
4: На фоне дискуссий про пожар у Севастопольской панораме обороны Севастополя Россия нанесла удар по объекте, значение якого для Украины и всего света тяжко переоценить. У ночь на 15 червня, подчас одного из самых массованных поветренных налетов за прошлый час, был пошкоджен Успенский собор Киево-Печерской Лауры, главный храм одного из наистарейших монастыров Усходней Европы и символ украинского христианства. Поводле украинского боку удар был нанесен беспилотником «Герань-2», який трапив у комплекс Лаури. Узник пожар на площі каля 800 квадратних метрів. Церковний алтар не потерпів, образи вдалося евакуювати, ахвяр не було. Росія, звичайно, відмовляє свою відказність і стверджає, що у Лауру нібито трапила ракета комплексу Патріот. Однак українські спецслужби продемонстрували фрагменти дрона, знайдені на території монастира. Успенський собор був закладений ще у 11 столітті, у часи Київської Русі. Це одна з головних святинь українського православ'я, серце Києво-Печерської лаври і частка спадщини, яка переживає сучасної держави, імперії і війни. Собор був уже однойчі знищений у 1941 році під час Другої світової війни і після незалежності України був одновлений фактично наново. Тому атака по їм сприймається як удар по історичній пам'яті країни. Тяжко не зауважити символічний контекст цієї атаки. За кілька днів до того у Севастополі у виніку удару українського безпілотника потерпіла знакомитая панорама обороны Севастополя, один из ключевых символов российского имперского мифа про город славы русских моряков. Российские пропагандисты обвинувашили Украину в варварстве, спосылающейся на международные конвенции и потребовали обороны культурной спадщины. И вот теперь у отказ горит одна из головных святыней Украины. А лети можно ставить помеж этими объектами знак ровности? На урадьте. Севастопольская панорама – это твор початку 20-го стагодия. Створ по замове Российской империи для прославления ее военной истории. Больше за то, сегодняшняя панорама уже послевоенная советская реконструкция. Успенский собор – это храм, история которого начинается в 11-м столетии, один из фундаментальных символов украинской державности и христианской традиции. Один объект прославляет империю, другий возник задолго до ее заявления. И это не первый выпадок. За годы полномасштабного ворвания Россия пошкодила або знищила не меньше за за 1783 аб'екты культурнай спадчыны Украіны. Сярод найбольш вядомых музей Марыі Прымачэнкі ў Іванкаве, мастацкі музей імя Архіпа Куінжы ў Марыуполі, літаратурна-мемарыяльны музей Григорія Скаварады на Харкаўшчыне, дзясяткі музеяў у Чарнігаве, Адэсе, Купянску, Ахтырцы і іншых гарадах. Разам з жылымі дамамі і людзьмі знішчаюцца кнігі, карціны, архівы, храмы і помнікі. Навошта ўсё гэта робіцца? Ваенная логіка не заўсёды можа растлумачыць атакі на аб'екты культуры. Значна больш пераканаўча выглядае іншая версія. Вайна вядзецца не толькі супраць украінскай арміі, але і супраць самой украінскай ідэнтычнасці. Калі немагчыма навязаць сваю ўладу і павесіць на будынку новую шыльду, застаецца іншы спосаб – разбурыць тое, што нагадвае пра асобную гісторыю, культуру і права на самастойнае існаванне. Таму пад удар трапляюць не выпадковыя будынкі, а сімвалы – храмы, музеі, універсітэты і тэатры.
0: Коментар рации.

0: 18 у Білостоку, ди Гайновці, 18 зараз у Бересті, 18 у Кубрині, ди плюс 17 зараз у Пінську. Вітер заходній 4 до 9 метрів за секунду, але увага, пориви до 14 метрів за секунду, а місцями навіть тим міцніше можуть бути. Понижений атмосферний тиск зараз.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з рацією.
0: Так, саме на хвилі Білоруська радіо «Рація». Щиро вас запрошую у чергову годину. Тут у студії Влади Гринівський. А сьогодні, нагадаю, 16 день червня авторок. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня. 99.2 FM у Бересті, де Білоподляска. Іди так само в інтернеті. Рація.ком. Наші координати, каб не згубитися у FM простори поміжного регіону.
1: Білоруська радіо «Рація». Білосток, Гарудня, 98.1. Бересті, 99.2.

0: Радио «Рація».
1: Ігор Біорський, Радіо Рація, Карлівського Мандарі, протягуємо наш ефір. Чергове теми закринаємо. Рихтується перше посідження Координаційної ради нового складу. Свої пропанови так само виказують представники супольності, яких обрали ці здолі. Новий склад надається додатковий імпульс праці білоруських демократичних інститутів, каже керівник фракції «Вашого голоса» Андрій Колос. Як вони рихтуються до першого посідження?
2: У нас вельми маленька фракція, нас тільки 4 человек, и тому мы чекаем пропанов от тех, кто будет, скажем так, керовать процессом. Как я ведаю, на данный момент разглядаются пропановы на конт реформ у наших демократичных структурах, тому покуль что я меркую, нема чего обмерковывать, потому что нема проекта реформ. А лишь по всех, скажем, плетках, чутках і по всіх тих інтерв'ю, які давав господар Артем Брухан, уже можна намалювати контур реформ, які, я думаю, будуть пропоновані у ближайше, може, у ближайше посідження, може, у друге, третє. Ну, я думаю, що у липні докладно будуть пропанови об реформах. І ось ці реформи, вони... скажем так, будут складываться с двух часток, хуже за все будет обмерковываться две речи. Первая речь – это надание Координационной Раде больших полномоцтв. Это значит надание возможности затверждать чальцов объединенного переходного кабинета. Ну, зрозумело, так само и рекомендовать, и затверждать, альбо звольнять.
3: А как вы глядите на пропонову так само, невеличкой такой фракции Зенковича, усім пройти поліграф?
2: Я докладно гэтую пропанову падтрымліваю і думаю, што мы так само, моя фракція, ваш голос, так само пропановувала проходження поліграфа. Я 2 месяцы назад выступил с таким открытым листом, что я готовый пройти поліграф, скажите мне, где и коли гэта зрабіць. Значить, тому зразумела, что коли такая пропанова будзе высунутая кімсьці из фракцій, мы є подтримаем, и я думаю, что мы так само будем это пропоновывать, потому что, ну, планы планами, я думаю, что наша фракция так само выйдет с такой пропановой. Я думаю, что мы объединяемся с кимсти. Тут не истотно той, кто перший это будет пропоновать, кольки истот затвердить прохождение полиграфом. Принамсі, ну, хай и не кожного чальца координаційної ради, а лишь людей тих, якія претендують на некие посады, так мне здається, это повинно быть обовязково.
3: Скажите, а что вы думаете на конт недопуска у Европу так само кировнички одной из фракций с подарни Мартыновой?
2: Ведаете, тяжко мне отказать, чому польский бок не пустил на свою территорию с подарню Мартынову. Мне подается, что у польского боку есть достатковые обґрунтованные доказы того, что она не повинна быть на территории Еврозвяза. Мне тяжко казать, с чем это связано. Есть несколько меркований, которые ходят в интернете, начиная от самых таких, скажем так, радикальных, что господарня Мартынова является агенткой некоторых там спецслужбов, причем нескольких, сканчиваючи некими банальными речами, что кто-то писал на ее доносы, и она на самом речь не виноватая, а лишь коли есть причины разглядать, то польские спецслужбы повинны разглядеть все, и тому, может быть, это на самом речь просто некие гульни ворога у Мартыновой. Мне тяжко казать, я с подарню Мартынову особисто николи не бачу, только на дебатах. Тому, ну, ведаете, мне подается, это не беспадставно.
1: Координаційна рада дає роль у демократичному білоруському руху. Коли люди довідуються, що є у складі координаційної ради, то, звичайно, я не маю підтримлюють. Таке назірання огучила представниця фракції «Наступ» Лізавета Прокопчик. Нагадаю, теми з її погутрила Марина Савіцька.
4: Як сприймають твої знайомі, сябри, не білоруси, коли довідуються, що ти уваходиш у таку структуру? Що вона тобі дає? Які питання ти чуєш?
5: Звичайно, вони вельми уражені. уражаная. Меня уражвае их уражанне. Таму што заўсёды ты робіш такую ремарку, каб даць просто людзям разумэнне, што гэта, ну, як бы быццам бы парламенту выгнанне. Але яны разумеюць даволі літаральна гэта. У звычайных краінах парламент гэта даволі важны орган, які там рэальна кантралюе па сутнасці тое, як будзе жыць грамадства, што зараз, што ў будучыні, прымаючы там некія законы і гэтак далей, бюджэты. Таму там час ад часу прыходзіцца ім расказваць, што, ну, у нас там трошкі іншая сітуацыя, але агулам усе з павагай ставяцца да гэтага выбару. Якраз такі замежнікі часцей за ўсё кажуць, што вау, там круто жывеш, нават сітуацыя моя з грашыма, так, я там часта зараз на сузвоні сваёй хазяйкай кватэры, якую я здымаю, і яна там мне ўсё, ой, ты такой справай, канешне, займаешся, давай, ура, але зразумела, што для іх, канешне, гэта просто сама сітуацыя, у якой беларусы зараз знаходзяцца, яна даволі жудасна для іх выглядае. Я бачу іх, як бы, спробаваць гэтую зразумець, што мы адчуваем, ці там, што людзі ў Беларусі адчуваюць, ці што адчуваюць тыя людзі, які з турам зараз выходзяць. Але, ну, я разумею, што яны, канешне, напэўна, не змогуць адчуць, і, дай Бог, ніколі не спатрэбіцца ім гэта адчуваць.
6: А што табе асабіста дае ўдзел у каардынацыйнай радзе?
5: Гэта мне дае магчымасць прасоўваць літаральна мае ідэі, ідэі таго, якім чынам я хачу прыйсці да той кропкі, калі беларусы, напрыклад, змогуць легальна, без апаскі вяртацца назад у Беларусь. Я ўжо нават тут не пра сабе кажу, таму што я лічу, што мне там даўно і надоўга дарога закрыта, але ёсць шмат людзей, якія недзе на фотках засвяціліся, недзе калісьці задонацілі, ім там пагражаюць рэальныя турэмныя срокі, і я б хацела, каб гэтыя людзі ўсё ж такі, таму што я разумею, што яны плюс-мінус тое самае адчуваюць, што я адчуваю ў эміграцыі, так, это сум па дому, шмат хто не можа пабачыцца з бацькамі, бацькі не могуць прыехаць. Ну, я не хачу жыць у эміграцыі, не хачу, каб гэтыя людзі жылі ў эміграцыі, я лічу, што Беларусь лепшай краінай можна рабіць толькі ўнутры Беларусі, і чым больш разумных, крутых, паспіховых людзей будзе мець гэтую магчымасць вярнуцца назад у Беларусь, зрабіць гэта бяспечна, тым лепш для Беларусі, тым хутчэй, я лічу, адбудуцца якасныя змены ўнутры Беларусі.
6: А ты верыш у іх?
5: Так, я б не займалася гэтым, калі б я ў іх не верыла.
6: Як думаеш, калі гэта можа адбыцца?
5: Я ўжо лічбамі не аперую. Тут я думаю, што там, ну, ёсць некалькі трыгераў, якія могуць паказваць, што гэта можа адбыцца, так, напрыклад, калі Лукашэнка будзе ўсё радзей з'яўляецца на тэлебачанні, напрыклад, альбо калі будзе вельмі заўважна, што з'яўляецца нейкая новая фігура, так, якую СМІ падсвечваюць. Ці проста чамусьці Лукашэнка пасварыцца з Пуціным зноў, і тады дэмакратычныя сілы могуць уключацца больш актыўна. Але нейкай даты я не хачу даваць, але я спадзявалася, што ў гэтым годзе, калі шчыра. Але гэта ў мяне там такі прагноз быў, можа, у 22-м годзе. Я спадзявалася, што ў 26-м ўжо будзе ісці працэс якраз такі, што, ну, хоць бы людзі, якія там немоцна былі ў дзвіж уключаныя, што яны, напрыклад, змогуць ездзіць. І, можа быць, там нават я змог паехаць. Але не пашанцавала, напэўна. Але яшчэ год ідзе, можа, яшчэ нешта паспеецца.
1: Таксама каардынацыйная рада ўжо новага чацвёртага складу мае сабрацца на гэтым тыдні, максімальна да канца гэтага тыдню. Толькі я нагадаю, што ў траўні адбыліся выбары, згодна з вынікамі фракцыя «Наступ», якую прадстаўляе наша суразмоўца, набрала каля 10% і, адпаведна, атрымала 8 мандатаў з 80.
0: Дзень з рацыяй.

0: день з рацией.
1: А так само привітання вам передаю в ефірі Білоруського радіо «Рація». Ну, а каб мог, то і трошечки сонійка на долонях би для вас принес. Але такого сонійка нема сьогодні у нашому поміжному регіоні. Правда, місцями воно проривається, але більш так само хмари, блоки ходять, де переносять нам навальницю. Агульний прогноз такий, вірогодність опадків 80-90%. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, плюс 17 у Гародні. На Городищині здається зараз найбільше, коли навальниці сконцентрувалися там поміж Гародні і Лідою. Коли будете їхати у бок Мінську, то вельми місцями гриміть. Плюс 15 у Білостоку, 17 у Гайновці, 19 зараз у Берсті, Декобрині, 17 у Пінську, плюс 10-12 чекаємо уночі. Навальниці де дажджі місцями заховаються. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, пориви до 14, ну і так само понижене атмосферне тиск. Тиск повышається уночі, буде каля норми, де завтра раніцей. 17 червня завтра умови надвор'я так само визначить атмосферні фронти. Вони залишаються поколі з нами, так само, як і залишається холодна неустойлива повітряна маса. Буде облачно з проясненнями, правда, трохи менше дажджу завтра, але у особливих районах усе ще прогримять навальниці. Температура повітря максимальна завтра у день від плюс 16 до плюс 21.
0: Білоруська радіо рація.
1: А зараз повгодіне засталося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Працюється наш ефір на хвалі радіо рація.

0: Будемо з вами разом далі на хорі Білоруська Радіорація. Зараз кратка накладна 20 хвилин зустріється до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Наперед обов'язково розповідем, як затримання на 9 годин порушило усі плани. 15 червня після прильоту у Арменію був затриманий білоруський активіст Віктор Клімус. Про те, як розвивалися події після затримання, сам Віктор розповів Сергію Опановичу.
1: Ти розповідайте, що відбувалося одразу по прильоті, коли ви прилетели у Ереван.
2: Мне одразу с рейса на паспортном контроле попросили пройти посадку до помежников, после передали у местную полицию. По, скажем, как реакцию на запит, который они побачили в базе данных, и далее уже было разбирательство у полиции.
1: Браво. Что, вас забрали одразу на некие спецслужбовцы, и это была полиция? Расскажите, коли ласка, что отбывалось с вами?
2: Я так разумею, что аналог уголовного некого криминального вышуку Армении он реагировал на это. Технично там было несколько переходов с покоя в покой, с места чекания до уже кабинета, камеры. Не ведаете это и принципово.
1: Как долго это все
2: отбывалось? Все разбирательство тягнулось прикладно 9 годин. Это на самом деле не надто шмат для армянских кейсов. Бывало, что и на больш довгий час люди были вымушены затримливаться. Але все одно, конечно, неприемно и ломая планы тому. Пробачення не приносили, якби, і я от їх не чекав пробачення. Яни видали рішення, постановлення про визволення на підставі того, що, як яни висвітлили, те, що білоруська влада називає злочинством, в Армении таковим не з'являється, принаймні кримінальним. Я, як свободний чоловік, пішов собі далі, а свої необхідні процедури яни виконали. Коли я буду злітати автоматично людей, які підпадають під кримінальні некі процедури, наскільки я зрозумів, якби їм забороняється виїзд, тому треба ще написати заяву в прокуратуру, щоб це рішення анулювали на підставі того, що є вже постановлення по аресту. Вирішено, це вже формальність, яку треба, як я розумію, просто формальність, яку треба довести до кінця, тому що автоматично прокуратура ініціює ще і таку.
1: Чи була ніяка допомога від офісу, чи може від інших наших білоруських структур, від ніяких адвокатів, чи може армянських ніяких правооборонців? Розповідіть, коли ласка.
2: Помоги було шмат з різних боків, із боку міжнародних партнерів, із боку армянських правооборонців. Ну і якби представники і офіс Слани Тихановської долучалися до цієї справи. Так що дякую всім за розголос, за поради, контакти.
1: Щоб ви порадили усім тим, хто прилетів у Ереван, что робить? Расскажите, коли ласка, ваши уражни.
2: То важнее сказать, что на великий жаль белорусским лукашенковским уладам еще отрымливается выкористовывать вот такие международные правовые механизмы, як то подача у вышук у своих репрессивных метах. Але я сподіваюся, что ну так само тут треба и политичное, и больше системное некое решение, как подобных выпадков далей не здаралося, потому что ну полиция будет реагировать на этой запад, и они робить то, что мусить робити свою ситуацію для того, щоб це оборонити громадських політичних активістів. Тут, звісно, всі ми разом мусимо попрацювати у тим ліку і правооборонці, і політичні структури для більш системних рішень.
0: Активіст виказав подяку правооборонцям і журналістам, до усім, хто відгукнувся, де допомагав йому у цій ситуації.
3: Радіорація. Слухай нас в інтернеті. Рація.

0: Ігоря Білорусської радіорація, так само далі наш ефір перетягується. Ну і так само чаркової інформації збираємо нашим ефірі. Ходять люди ходики. Були передвісені адвокат музика Максим Знак. Презентував композицію «Дих кліпа» про вінтикову системи, які повинні послухмяно виконувати загади, дині про що не думається, дині питаться. Підтримав інші були передзняволені Петро Марченко, і він проходив по справі дударського гурта «Ірдара». Менето за кратами почалося наше знайомство з Максимом, так узгадує Петро Марченко.
1: Я з Максимом Знаком познайомився в Вітебській колонії, практично, може, в перші дні, коли я приїхав. Мені, напевно, Вова Калач підвів просто до плота, і там, де прос плот, тоді був Макс. Це було вельми дивно, тому що я у колонії номер 3, і при этом я знайомлюсь з такими цікавими людьми, там така атмосфера ніка, і ледь не богеми, я б сказав, для мене це виглядало. Було вельми забавно. І часто ми з Максом пересікалися недзе, коли ми йшли з праці, бо Макс тоді був на Швейці ще, це ще до того, як він почав їздити по ПКТ і ШИЗА. А я був на пілорамі. І часом ми обмірковували книжки, я Максу позичав словник польської мови, тому що у мене був підручник, який мені дослала сестра. По польській мові там був словник. І ми обмінювалися якими книжками. Макс подарував мені на день народження, до речі, книжку «Єву Віжнавець, по що йдеш вовча». Вельми дорогий такий подарунок був. Круто. А пісню Макс пропонував записати, і я вирішив, що я спробую сам бути, як і гукорежисер, тобто як це все мені вдома відбувалося на моїй такій домашній студії. Я записував всі інструменти, там гітари, барабани, некий бек-вокал, зводів, записував некі соляки. Ну і так само разом йшов процес.

0: вже іншим чином несуть кудись вахту. Серйозні мужчини, у їх є обов'язки, їх шмат, я нині у ладі, одні є на папери, а інші по правді.
1: Було не просто, тому що ми докладно не ведали, як ця пісня повинна гучати. Спочатку це було просто акорди і спів, ось, і не було зрозуміло. Я міняв різні інструменти, яких мені вельми шмат, тому що я ж більш фолк-музика, ось, а тут хотіла зробити якби не зусім фолк. Не ведаю, наскільки отрималося, ну, що могли, то змогли.
0: Ходить

0: Так само проспеть Хелеронове, не переключайте в нашем эфире. До конца години слухаем белорусскую музыку. Напередодні першого посіджання координаційної ради хочеться різні пропонови, їх кляска. Кривоска вислуховуємо. Ну і сатиричний ютуб-проект признали екстремістським формуванням. Ось так, сатира, екстремісти. Все склалося у один. Ми чекаємо новини, я не прокучаюся на нашій хвалі. Не в забаві.
1: Часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.

0: Нагадую, сьогодні 16-й день червня, а у турах, сподіваюся, вельми добре, приємна грядень для вас завершається. Ну і так само, Кривоска, слухайте далі Радіо Рація.
1: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Ігор Білорусського радіо «Раса», кратко, так само зараз чергове тема. Журналіст і режисер-документаліст Юрій Каліна розпочав працю над новим документальним фільмом. Він присвячений документалістцям Тамари Соланєвіч. Поводи Юрія Каліна метапроекту зафіксувати пам'ять про авторку, яка на протягу 10 років формувала образ Подляшша.
1: Я з Тамарою Соланєвіч працював у білостоцькому відділі польського телебачення. Доволі давно було, 20 з нічим годов, яна тады была программным директором, приехала сюды из Варшавы, каб вучыць молодых журналистов, менавіта телевизийной журналистики. Был одним из яе вучняў, много чего ад яе навучыліся, ну, были журналистами, там писали, чи по радио говорили, але телебачэннем не займаліся. Яна, на жаль, вельмі хутка адышла ў лепшы свет, ну, але пакінула, скажам, тое, што майстар павінен пакінуць пасля сябе, гэта значыць людзі, якія навучыліся тэлевізійнаму рамяству. Ну, я, паколькі займаюся дакументалістыкай, палічыў, што, ну, вельмі слушна будзе, каб пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, так саліднае дакументальнае кіно. З гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Ну, не атрымоўвалася па розных прычынах, ну, але все лето удалося. По-перше, знайти спонсора у вигляді Центру білоруської культури, у вигляді города Білостока, так само долучився Білсад, осередок медіїв для заграниці польського телебачення, білостоцьке телебачення, поскольку вона працювала у білостоцькому телебаченні. Ну і зараз фактично вже маю можливість почати здымки до цього фільму. Ну, це перш за все будуть виказувані людей, які яе ведалі, якія ведалі яе сям'ю, якія з ёй працавалі на тэлебачанні. Ну, я зараз шукаю такіх людзей. Зразумела, што ўжо многа кантактаў маю, але я зыходжу з такой думкі, што чым больш людзей пра яе захоча мне расказаць да камеры, тым гэты фільм будзе цікавейшы.
2: Якія матэрыялы ці кантакты вы збіраеце, куды іх можна перадаваць? Вам асабіста на пошту ці нейкі цэнтр, куды это ўсё заносіць, калі што?
1: Ну, менавіта так. Тут я сам до конца не ведаю, но для мяне найбольш патрэбныя контакты да людзей, бо калі ідзе пра яе фільмы, то я ўсе гэтыя фільмы, які яна зрабіла, я ўжо маю. Яны ў архіве Беласоцкага тэлебачання, і я іх сцягнуў з Варшавы. Калі ідзе пра гісторію сям'і, там вельмі цікавы такі эпізод, звязаны з яе бацькам, які быў беларускім дзеячам у Нараўцы, таксама ў час нямецкай окупації. Это його совети у 44-м році сослали в Нижньо-Новгородську область. Це у Росії. Там він, до речі, застався і не вернувся вже сюди. Я зробив кверенду в архівах Інституту національної пам'яті, у Білостоцькому архіві, у архіві телебачення. Так що таку базу, якби документальну, я вже маю. Ну, головне, просто люди, каб вони відгукнулися. Як це зробити, мені доволі тяжко сказати. Лепш было бы, но я присутны на Фейсбуку, и там я такую обвестку написал. Уже много кто отозвался. Найлепш было бы просто мне писать на Фейсбуку Ежи Калина у приватной корреспонденции, может быть. Но я, напевно, отгукнуся на каждое такое листование.
2: Коли плануете завершить этот фильм, коли его чакать, який перед это зойме? Бо, напевно, тих, кто хочет нечто расповести, мают некий обмежаванный час, так, обзвернуться и расповести.
1: Дедлайн. Я повинен закончить этот фильм до конца этого года. Засталося еще полгода. Я лічу, что это еще довольно много часу, каб награть этих людей, каб пошла его змонтовать, каб зробить постпродукцию. Думаю, что, ну, так реально, как бы различиваю, что фильм можно будет поглядеть на початку наступного года. Организация и премьеры, чи там показов, коли такие будут, бо звичайно я свои фильмы показываю так само у разных местах на Белосточине, але так само у Польши. Тим займається Центр білоруської культури.
2: Ну, напевно, будь у Наруці, так? Так само там здимати, щось проводити?
1: Ну, так, так, тому що у Наруці є галерея, і ім'я Тамари Соланєвіч, я там уже маю контакти з керівництвом, маю контакти з людьми, які я ведають Тамару, маю вельми цікавий контакт до чоловіка, який рабіў фотаздымкі падчас рэалізацыі мастацка-фабулярнага фільму. Тамара зрабіла адзін такі фільм, ён называўся «Крысова баллада». Я думаю, што гэта найбольш вядомы фільм Тамары Саланевіч. Я памятаю, калі польскае тэлебачанне, першы канал паказваў гэты фільм гадоў таму, можа, там 40. Тады было адно тэлебачанне, там першы канал. Я з вёскі Кашалі і помню, як сёння. Гэта была нядзеля, звычайна ў нядзелю, пасля поўдня людзі сядзяць на лавачках, там гавораць, там напіваюць. А то нікога не было, таму што ўсе тады пашлі глядзець фільм Тамары Саланевіч «Крысова баллада». Мне гэта запамяталася, так скажам, да сёння. І між іншымі таму я хачу зрабіць пра яе дакументальнае кіно.
0: Тамара Саланевіч, аўтарка дзясятку дакументальных фільмаў пра Падляшча, яго гісторыю, ды жыхароў розных культур і канфесій.
3: 98,1 FM з Беластоку, 99,2 FM з Белай Падляскі і таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком.

0: Так само таки хоч ритмах ми далі протягуємо наш ефір на хорі білоруська радіо рація. Гри 16 день червня, авторок сьогодні. А до ютубу випусков до музики, до живих концертів. Проєкт К6 Лайф від нашого успіху існування допомагаємо розвиватися нашій андеграундній сцені. Розповіли Марині Савіцькій, Сузан Свальники проєкту Антон Шніп і Стас Мурашка. І не потлумачили, кому менавіта на їх погляд корисне на гри проект.
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель — это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве — это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом — это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Что уявляет собой цяпер проект К6 Лайф? У вас час у часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі з удзелам аўдыторыі. Але для вас складнікі К6 Лайф — гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
3: Расповедите, калі ласка, про гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы — гэта Лёс, другі — гэта Кміт Ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс — первый выпуск мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас — участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс — это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как ідея помощи музыкантам.
0: Святкування на родину проекту напередодні відбулося у Варшаві.
4: День з рацією.
0: Да, 19 Беларусь, 18 Польша. Доклада погодина зараз засталося. Напереди афиша культурных подей у нас завтра обовязково прогучить. Я про надворье так само зараз розповідаю. Дожди в нашем помежном регионе еще сегодня, завтра. Ну и, до речи, шпаметаем учора так само были. Места меня не з'являются, потом зникают, далее идут и так вот туды-сюды ходить по нашем помежном регионе. Ну и так само температура поветра зараз небога разусим у нашем по межному регионе плюс 15 у Лиди, Белостоку, 16 зараз у Городни, 19 у Бирости, да 17 у Пинску. Плюс 10-12, это уже у ночи чекается, да и заховаются местами на Валенице. Ветер заходни, порывистый, порывы до 14 метров за секунду, ну и так само пониженный атмосферный тиск. Завтра, 17 червня, умовы на двор я так само вызначить, вот эти атмосферные фронты, которые застаются покуда с нами и не нікуди адиходять не хочуть. Так само, як і зустріться з нами, більш холодна нестолювая повітряна маса, хоча зміни вже будуть покриті відбуватися. Завтра менше дощу, в особних районах, правда, прогремять навальниці, вітер заходній умірений паривістий, ну і покриті потрошки буде повишатися температура повітря. Завтра плюс 17, у четвер плюс 21, плюс 24 у п'ятницю, у суботу плюс 28, плюс 29 цю неділю. Так, зараз у цієї хвилини до кінця тижня виглядає прогноз.
4: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
5: Білосток і Подляшшя.
6: 17 червня. Серада. Асоціація «Чотири культури Сокулки» запрошує на концерти під назвою пісні «Штетла» у виконанні відомої вокалістки Ольги Авігайл Мілящук і акордеоніста Жихажа Бажевича. Мероприємство стане захопляльним музичним подорожжем по культурі біблійського і сучасного Ізраїля, якоє наближає слухачів до багаття польсько-габрейської традиції. Початок концерту о 17-й годині у кам'яниці Тизінгауса у Білостокі. 19-й фестиваль габрейської культури «Захор, колір і гук» у середу, 17 червня, 19-й годині у костьолі Матії Божої Фатімської, що по вулиці Крашевського у Білостоку, почнеться органний концерт на закриття фестивалю. Виступять в угорській музика Атила Вадаш і Марек Куліковський з Польщі. У програмі музика габрейських композиторів. Центр культури «Середмісті», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Аркадія Європи», яка відкрилася у рамках фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як вияви справжніх земних ідей, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються у лясах, парках і садах, ідеалічні вечоринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Вистава буде відкрита з авторка по п'ятницю з 10 до 18 години до 26 червня і з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години з 29 червня по 24 липня. Білостоцький ляричний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Амелька, бабьор і король на даху», початок 11.15. Як гучить «Зелений вострав», чи відрізняється ірландська флейта від паперочної флейти, чи можна сполучати традиційну музику з електронікою, і як працює лупір. Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі, пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 червня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрі Стефана де Мусьє. Початок о 18.15 у кінотеатрі «Форум».
4: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
5: Білосток і Подляшшя.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Так само зараз чергові коментарі у нашому ефірі. Ми його протягуємо. З Москви приїхав ревізор, ка перевірить агульну атмосферу. Але загорнули хіта у інтеграційну риторику. Політичний аналітик інформаційного агентства «Пузерк» Олександр Квасковський коментує візит у Мінськ російського міністра заміжних справ, який відбувся напередодні. Сергій Лавров і Олександр Лукашенко обміркували шерох тему. Коротко повідомляють офіційні криниці. Політичні мотиви аналізуємо за Александром Класковским.
2: Это визит керовника российского замежнополитического ведомства, нагадывая такой приезд ревизора с Москвы або инспектора, потому что Москва, конечно, пильно сочит за своим хаурусником, не быть-то Лукашенку, как русские кажут, нема куды подеться с этой подводной лодки. Ну, але опошним часом зауважены некоторые тенденции, некоторые подеи, якія Москву видовочно настерожили. Найперш я б тут у гэтым шэрагу падкрэсліў, вылучыў нядаўняе тэлефанаванне з боку французскага прэзідэнта Эммануэля Макрона. Апазіцыянеры, праціўнікі рэжыму, найперш падалі гэту падзею так, што вось Макрон страшыў Лукашэнку, што крый Божа, ты там ужывеш ядзерную зброю, ці ўцягнешся ў вайну супраць Украіны. Але гэта толькі адзін пласт гутаркі быў. З іншых крыніцаў вядома, што гучалі канструктыўныя, так бы мовіць, і рэчы, то бок Макрон у прыватнасці прапанаваў Лукашэнку зрабіць пэўныя крокі дзеля нармалізацыі дачыненняў з Еўропай. І вось гэта сепаратная гульня Лукашэнкі, яна, магчыма, напружыла Маскву, таму адной з мэтаў візіту Лаўрова, я думаю, быў такі зандаж. А што там у вас з Парыжам назіраецца? Якія там у вас тайныя сакрэты? А прылятаў у Мінск, паводле некаторых звестак, кіраўнік французскай разведки после этого телефонования Макрона, что еще додало интриги. Это вот один момент. Потом уже добровядомый американский трек. И тут так само некий час тому возникли у экспертов подозрения, что там процесс затормозился, чи увогуле зайшов у тупик, бо был перенесенный визит спецпосланника Коула. Але недавно Коул написал, что хутка у Минску будзе, и Лукашенко з іншого боку у интервью телеканалу Аль-Арабія подкреслил, что ведется этот диалог с Трампом. Так что, видать, наспевая новый такой этап вот этой так званой великой угоды помеж Минском и Вашингтоном. И, конечно, у Москвы тут так само з'являється ревность, так бы мовить, бо у Кремля с Трампом не вельми клеится, а Минск иде наперед, прогрессуя у дочиненнях. И тут некая, может, зайздрость и снова настороженность. Вот это другий момент. Ну и третий момент, який я у зв'язку с этим отзначил, это такая информационно-психологическая война, якую разгорнула Украина супрать Лукашенки. Мы убачили у тим же интервью Аль-Арабии, что вельми лагодный стал Лукашенко, навод стал выбачаться перед Владимиром Зеленским, робить розные там миротворчие такие реверансы. И с этого выникает, что Лукашенко отчул погрозу. Украинцы вельми просунулись у дроновой войне. У гэтым же интервью Аль-Арабии Лукашенко, до речи, признал, что Беларусь вельми уразливая. И он сказал, что для украинских войсковцев вся наша территория як на долоне. И вот это его не на жарт полохая. Думаю, Москва и тут хоча у особи Лаврова с одного боку можа подбадерить хаурусника, а с іншого боку и так строго сказать, что ты ж не думай там соскокивать. С одного окопа с Путиным ты не выскочишь еще одно. Так что вот я вылучил три такие головные пункты, которые, напевно, на самом речь Лаврова цікавили у Минску, хоть еще это было загорнуто в звичайную такую барабанную интеграционную риторику.
1: Господар Александр, слушайте, так не только Лаврова, але так само мяне и так само наших слухачов цікавить, а что там сапраўды может быть у Макрона с Александром Лукашенком, бо белорусские оппозиционные политики завсёды кажуть, нагадывают про то, что вось Европа никаких не будет вести размову там неких кулуарных с Александром Лукашенком.
3: чыноўнікам. А як вы думаеце, можа нейкая такая цікавасць у Еўропы з'явіцца да Александра Лукашэнка, нейкім чынам яны могуць яму даваць нейкія намёкі, што давай можа бліжэй да нас, чымся там да таго Пуціна.
2: І сам Лукашэнка, і людзі з міністэрства замежных справ Беларусі казыраюць тым, што закулісныя кантакты з еўрапейцамі ідуць ужо даўно. І сапраўды ёсць такія выцікі інфармацыі, якія сведчаць, што із нямецкага замежнапалітычнага ведомства высокі чыноўнік прыязджаў, і французы некалькі разоў завітвалі, і іншыя еўрапейцы, то бок ідзе пэўны зандаж глебы. Я думаю, з прыцэлам на тое, што ўсё ж такі на даляглядзе нейкае замірэнне праглядаецца ва Ўкраіне, і трэба будзе думаць, як жыць далей у Еўропі, як будаваць архітэктуру бяспекі, узнікне пытанне там пра скасаванне тых санкцый, што звязаны з вайной. І, канешне, заходнія палітыкі, заходнія дыпламаты пачынаюць ўжо прамацваць глебу на гэты конт, таму што, калі, напрыклад, Кіев і Москва падпісваюць пагадненне, натуральна, Пуцін тады ставіць пытанне, каб з Москвы здымаліся санкцыі, ну і нелагічна тады трымаць па санкцыямі Беларусь. Так што ўсё адно трэба будзе шукаць нейкія іншыя падыходы, і вось я думаю, што цяпер прамацванне сітуацыі ідзе. Іншая рэч, што калі верыць звесткам вядомага апазіцыйнага дзеяча Паўла Латушкі, Лукашэнка стаіць на такой пазіцыі, што вы спачатку здымаеце санкцыі, а потым я ўжо буду думаць пра заступ са свайго боку. Так ці не, ну але, канешне, вялікіх перспектыў і вялікага прагрэсу, ва ўсякім разе да сканчэння вайны, тут чакаць не выпадае, але працэс пайшоў.
3: Бачым, што амерыканцы ўжо нейкім чынам наладзілі, так, сувязі з Александрам Лукашэнкам, і многія называюць вось пазіцыю адміністрацыі Трампа такой дастаткова меркантыльнай, і нібыта Еўропа не пойдзе на такую ж пазіцыю, Еўропа нібыта больш пра каштоўнасці, ці гэта нам толькі так здаецца на паверхні, а палітыка, рэал-палітыка можа ўвайсці тут у жыццё.
2: Гэта няпростае пытанне, з аднаго боку, так, еўрапейцы нібыта дэкларуюць сваю адданасць прынцыпам, але разам з тым мы вось бачым такі парадокс, што якраз суседнія з Беларусью краіны еўразвязу, тая ж Польша, напрыклад, дасюль мае даволі вялікі гандаль з Беларусью. І гэта натуральна, таму прагматычны інтарэс, ціск з боку нейкіх бізнес-колаў, ён прысутнічае. Калі браць тую ж Польшу, вось яна летась адкрыла два памежныя пераходы, не сакрэт, што ў памежных рэгіёнах вельмі за гэта выступаў, скажам так, і нават бунтаваў бізнес, мясцовае самакіраванне стаяла на такой пазіцыі, што гэта трэба, гэта нам трэба, таму што ў нас там гандаль завяў, сервіс завяў і гэтак далей. Так што гэтыя інтарэсы яны будуць працаваць. Потым трэба ўлічыць момант ціску з боку Вашынгтону. Вось у тым жа інтэрв'ю Аль-Арабіі Лукашэнка прызнаўся, што ён разлічвае на Трампа, што той выкруціць, так бы мовіць, рукі еўрапейцам і прымусіць наладжваць дачыненні з Мінскам. І гэта, напэўна, не зусім пустыя словы, бо мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент накіраваў лісты ў тры сталіцы, ў Кіеў, Варшаву і ў Вільню, з прапановай забяспечыць транзіт беларускага калію. Так што мы бачым, сапраўды, у пэўнай ступені Вашынгтон лабіюе інтарэсы беларускага дыктатара. Так што вось я яшчэ раз падкрэслю, што гэта працэс няпросты, і пэўныя зрухі тут могуць быць. Канешне, еўрапейцы да сканчэння вайны ва ўсякім разе яны не разгоняцца здымаць асноўныя санкцыі, але яшчэ раз хачу падкрэсліць, што рана ці позна будзе нейкае замірэнне, і будзе, канешне, перафарматаванне еўрапейскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
1: У Мінску таксама назвалі чарговую асабістую сустрэчу Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. Па інфармацыях яна павінна адбыцца ў найбліжэйшы час. Гэта ўжо будзе трэцяя асабістая сустрэча сёлета. На хвалі беларускага радыё Рацыя гэту тэму далей працягваем.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия Инглиш» и наговорил там несколько довольно важных речей, в певном сенсе, навод с новыми оттенями. Наконт самой горячей темы опошних месяцев, тем може Беларусь вступить у войну супроц Украины, Лукашенко заявил. Мы с Путиным завсёды абмерковывали гэтую проблему в связи с тем, что гэтая проблема завсёды існавала в сродках массовой информации. И я вам широ скажу, дословно могу сказать, что мне сказал президент России. Мы разумеем, что вступление Беларуси у некой якости в войну, у конфликт непримально. Гэта будет больше шкоды, чем корысти. І далі Лукашенко додав, що Україні абсолютно немає чого боятися з боку Білорусі. Многі сродки маси інформації найперш відзначили ту цитату, де Лукашенко попросив у президента України Зеленського пробачення за своє раніше різкі виказування. Ми бачимо, як уже не перший раз Лукашенко відовочно імкнеться показати, що не хоче прямої війни з Україною і зацікавлений в захованні хоч ніяких каналів комунікації з Києвом. Пробачення добре описуються в цю лінію. Відомо, це ніяке не політичне покаяння і не розворот бок України, а спроба зм'якчити особистий конфлікт з Зеленським і одночасово черговий раз виразно підкреслити, що Білорусь не хоче відкриття нового фронту і прямої війни з Україною. Все інтерв'ю знову підкреслює тенденцію останніх місяців. Офіційний Мінськ імкнеться поширити простору для маневру. І навіть не стільки для зараз, але і на будущню. Лукашенко розуміє, що війна в Україні не буде довжитися вічно, і що рано чи поздно, можливо, вже цієї осінню, почнеться активне примушення до миру і пошук нової архітектури безпеки в Східній Європі. У цій ситуації Мінську хочеться не виглядати виключно васалом Кремля, а заховати можливість для діалогу з різними боками. В этом сенсі варто процитувати слова Лукашенки з інтерв'ю, які, видать, адлюстровують його головну, хоча і малореалістичну мару. Цитую. «Ми, три славянські народи, будемо розслідувати гэты наступства. Сесть за стол перамовы у троих – Лукашенко, Путін і Зеленський – і домовіцца, як ми будемо пераадольваць наступства гэтага конфлікту». А так само не могу не отзначить фирменный стиль Лукашенки – говорить то, что может сподобаться суразмовцу. Узгадывающий первые дни агрессии, когда российские войски были каля Киева, Лукашенко заявил, что тут вмешались замежные силы и уговорили Путина не протягивать наступ. И кто же это были? Ватикан и еврейское лобби. Ну кого же еще варто обвинуватить у паразе России у интервью арабскому телеканалу? Конечно, католиков и евреев.
5: Политика с Виталем Цыганковым.

Так само зараз посюжу докладно. Перед 5 хвилин у новину у нашем эфире. Давайте вынек. Лукашенко так каже министру спорту. Вось бачите, усіх ён критикує вакол. Відомий мінський лікар-уролог загинув на подводной рыбной ловле. Такие новины, подробязности на гэтыя іншыя темы на нашей хвале обов'язково. На початку наступної години, вось уже не в забаве.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Великобританія призначила нового часового повіреного у справах Білорусі. Юри Каліна збирає свідчені про Тамару Солоневич для фільма. А так само про виніки візиту у Мінськ міністра заміжних справ Російської Федерації. Про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Выники визита у Минск министра замежных справ Российской Федерации. Великобритания призначила нового часового поверенного у справах Беларуси. Юра Калина избирает свечение про Тамару Солоневич для документального фильма.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У Минск с Москвы приехал ревизор, але загорнули это у интеграционную риторику. Политичный аналитик информационного агентства «Позерк» Александр Класковский комментует визит у Минска российского министра замежных справ, який отбылся на первые дни. Сергей Лавров и Александр Лукашенко обмерковали шерох темов. Коротко поведомляют официальные крыницы. Александр Класковский вызначает иншие меты.
4: Нагадывает такий приезд ревизора з Москвы або інспектора, тому що Москва, конечно, пільно сочить за своїм хаурусником, нібито Лукашенку, як русські кажуть, нема куди подіться з гэтай подводної лодки. Ну, але апошнім часом зауважені некоторые тенденції, некоторые події, які Москву відочно насторожили.
3: Тут важний контекст, нагадує політичний аналітик Александр Класковский.
4: З інших криніцев відомо, що гучали конструктивні, так би мовити, речі, то бок Макрон у приватності пропонував Лукашенку зробити певні кроки для нормалізації дочинення з Європою. Сепаратна гульня Лукашенки, магчима, напружила Москву, тому одной з метів візиту Лаврова, я думаю, був такий зондаж. А що там у вас з Парижем назирається? Які там у вас тайні секрети? А прилітав у Мінськ, по воде некоторых звездок, керовник французской разведки после этого телефонования Макрона, что еще додало интриги.
3: У Минску так само анонсовали черговую особистую встречу Владимира Путина и Александра Лукашенки. По информациях, и она повинна отбыться у наиближайший час. Часовым поверенным у справах у амбасаде Великобритании у Минску замест Дэвида Уорда призначены Уильям Лонгхрост. Поведомляє Міністерство заміжних справ Злученого Королівства. Уорд, як відзначається, переходить на іншу посаду у дипломатичній службі. Лонгхерст уступить на посаду у липні цього року. До 2024 року він займав посаду намісника керівника місії і генерального консула у Швейцарії і Ліхтенштайні у амбасаді Великобританії у Берні. Лондон не став повышать узровень дипломатичной присутности, изменивши одного часового поверенного у справах на иншага. Ранее у Минску працавала амбасадар Жаклін Перкінс. Об завершенні її місії стало відомо у жнівні 2024 года. Режиссер, документалист Юрий Калина розпочав працу над новим документальним фільмом, присвяченим Тамарі Солоневич. У сувязі з падрыхтоўкай стужкі ён звярнуўся да грамадскасці з просьбай адгукнуцца ўсім, хто ведаў Тамару Солоневич асабіста, працаваў з ёю, сябраваў або можа падзяліцца ўспамінамі пра яе жыццё.
5: Пра яе менавіта зрабіць дакументальны фільм, гэтай думкай хадзіў некалькі гадоў. Сёлета ўдалося знайсці спонсара ў выглядзе цэнтру беларускай культуры, ў выглядзе горада Беластока, таксама далучы уся Белсад, посередок медиев для заграницы польского телебачения, белостоцкое телебачение, поскольку она працавала в белостоцком телебачении. Чем больше людей про яе захочет мне рассказать до камеры, тем чаще фильм будет интереснее.
3: Юрий Калина просит усіх охотных тягом полгода связываться про его социальные сетки для передачи материалов и уделу во вспоминах для будущего фильма. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс гадзіны.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, як заўжды, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку вам лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Гурт Рэха ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, не як заўжды на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Віктор Шалкевіч, IQ48, Босае Сонца, Гоголь Барделла, Дэпеш Мод ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, будзе як заўжды цікава.

0: Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком. Програма з архіва Білоруського радіо Рація.
2: Радіо Рація запрошує на репортаж.

0: Алла.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був, і ми кору з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білі такі виплятать, щоб були вони моцні такі. Ну, хлюби ми називаємо такі, їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легче було робити. Ну, така машинка, що вона ділить вельми добре. І паясок. А з цього паяска виходить ще більш паяско. О, і тут ножики є, які ділять її. О, і тут виходить 4 і 5 таких. О. Так як нітею шиється, так і гетим шиється, як ниткою. Я є воду ще, якщо вона суховата, то воду намочу. І вона є вельми крепка, така моцна є ось. О. І йою шиється, як ниткою шпульковою все равно. О. І так ми робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунне є ось, о, о, і там вьоска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася, і тоді якусь війну брали в Германію, і там споткала після вже в зборному пункті тата, і так вони осталися. О. Було їм все бом по 20 років. Мама 25-го року, і тато з 25-го року. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдемо до хати. О, це до хати. Я позаслонялась, щоб мухи не літіли. Ой, йдемо на хату, бо тут душно, я десь тут їх заварювала. Я нашила таких коробок, наробила, це на заказ. Вони мені просили там з Білостоку дівчата 4 штуки шити. Це такі білізнярки колись називали. Це такий розмір, точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був. І робили до цепелі в Бельську. О. Ну, я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати під-спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на святині Пасхи роблю, о. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пирожне таке. О. І літній час такі вольний тут собі на америтури тепер вже багато років, то тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину, збриднішись, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки вийдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут таку свою мастерську маю. І роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, і моїх таких о. В цьому календарі 2014 года. Так само є тут мої вершики. О, дом престарелих. Вечерній дзвон тихо звініть, на молитву призиває. Душа торопиться і біжить, у Божий дом спішає. Боже, спаси землю гету і народи, живущі на ній, і дай спокій для душі. У опошнія дні доживаці. Надія на далейшее життя. Дом престарелих мають. Туманной старості приют у тихой пристані чекають. О, гэты вершик такі я написала для таких людей, которые живуть в домі старцев тих, якби тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо. І писала про і про любов, і про бярозку, і про все. Ой, мама писала в письмі для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам лепі тут у Польщі, бо були землі тіє, заходні такі. Ну, і батьки не схотіли їхати, вже там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ще живе тітка, мама і сестра, вже й 95-й год.
2: тетка Шура называем, Колосовская, в Бьостишечице там, ну, а так, то вже нікого нема. В Гродно всі повиїжджали. В Гродно маю 3 брати двоюродних, 2 сестри двоюродних, там сім'я, там усі єни. А так, що в'язка вже і там, і в нас так само робиться пустая. Заїхала я 2 роки тому, в Шечиці були ми з мужем, прийшлися по в'язці, і душа болить. Пустая в'язка, пару чоловік. А Ньоман близько, залив такі, риба, все єсть, а вже все. Пустые в'язки так само. Руду ти початки дали, виплетення тих коробок, но після вже і інші в'язки не піддалися. І топорки, і грабовець, це ж були сотні, просто не то сотні коробок, а тисячі коробок пліли і везли спершу у Бельськ, а потім вже до нас сюди в Руду ти. Та бувало такі дні, що зимою, коли в грабовці там ж много молодежі було, ну всюди було молодежі много, то у нас очереди стояли, полкілометра, і на кожної фури було по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. І то, що тиждень, що 2 тижні люди везли і мали за той гроші. То ж люди будували хати, хляви, все будували, землю купляли за коробки, трактора, мотоцикли хлопці купляли. А тих коробок, то просто наші в'язки на ноги стали. За того, що і перестали, як то кажеться, солом'яні криші повтікали з наших дахів через коробки. Вони почали міняти, хто на черепицю сперша, а потім уже стали на терніти її міняти. Але коробки нас побудували всіх. До нас бусел прилетів, і гніздо став віці, йон самічку запросив, каб були в їх діти. Налюбилися яни, як ніхто на світі, і яйцо яна знесла, каб мів 10 діти. І сидів бусел тоді, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мішав і в гніздо не заглядав. Виліз буслик, но один, кайтком я назвала. З внуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити. І науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много єсть на некоторих гніздах, но на 2 гніздах, може на 3, то нема малих. Якось вони розбиті пари, видно, були, коли нас так само. Прошлий год було 3 бусленяти, а гетий год нема ні одного. Бусел один прилетів, може, з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну, і вже яєць, вже вони не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день вони парка єсть, але вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть. А там тіє гнізди повні єсть. І по троє, по двоє бусленят на гніздах єсть. Штогод до нас прилітають, і штогод дето нове гніздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнізди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод єсть вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже які були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у їх. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому, то мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити то лико, тую дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лепі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. культуры мы имели курс такой, так само молодежь, там керовники Дому культуры были с Брещины. Ну, были в Головне, то гмина Подедвуже, недалеко Люблина там. О, так само тут я что год у студиводах, у пана Дарка Фьоника, на каникулах. Это вершик я написала уже, может, годов 4 тому. Давней уже написала. О. Ну и пишу такие вот, и тут и мать его вершик такие есть, и про таких людей, которые уже одиноки стали, что уже и дети не едут, здесь поразъезжались по всему свету, и никто и не заглянет. Ну, есть такие, что и что месяц приедет, там, чи на них что недели, но есть такие семьи, такие батьки, что уже одинока мать сидит там. И такой, такие смутные, может, и такие вершик написала я. Ну, написала я его. Вышла с хаты старенька мати, села на порозе и в небо поглядає. Где ж мои дети? Чому не едуть? Мене старую наведать. Тяжко працавала калісті у полі, ночами не спала доволі, завсёды кудысьці спешала, і як птушка дітей ахінала. Выросли дети, у свет пошли, и от мати своей одышли. По всему свете пораздержжалися, и про родную хату позабывалися. Сивая бабуля вздыхнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все життё на их працавала, а им еще мало и мало. Забився смуток у сердца бабули, и на двери склонилась. У дом престарелых уже собралася, да и она не поспела. Ну, так само у меня пустая хата осталась. И когда я заеду туда, то и душа болит. Ну, такое житие. Никто не схотел, браты пошли в город. Никто не схотел господарить, все паны стали. И все. И такое житие.
1: Героем репортажу «Я рук не опускаю» была Зоя Майстрович з вёскі Рудути Орлянской гміни на Белосточчине. Репортаж подрихтовали Уля Шубзда и Юрка Ляшчинский.
2: Милый.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

зустрічі ми засяродимося на посланні святого Яна Павла II на 14-й Сусвітний день молоді, який пройшов на діяльному узровні у 1999 році, напередодні великого юбілею християнства. Його темою стали слова, якими Ісус виразив фундаментальну правду усієї нашої християнської віри: «Отець любить вас». Пантифік заклікав юнаков і дівчат бути упевненими у гэтай правді, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.